zvokuriana chapunzira zvifori awuzidwa kapena awumvai amapunzira futi awona ndimaso awo ya ndenta ina yofunika anawa kumakana opansi buno bwino mkumachita zinthu za nzeru mwana kumuze kuti imagine mwana mwamukulira mabisiketi mochoka kunsika mochoka kuntchito ndi mwafika mwampeza mwana wana akusewera ali ndi anzanga atatu inu nkumuitana mwana uti tabwera kuno takhala apa kumpatsa mabisiketi idya ukamaliza kudya ukasewere mwana uja akamakula akhala chigawenga choyipa oseri chophanthu koma chimbombo choumira choti nthawi nake idzafika kuti zinthu zako kuchisunga kwa basi mumtima mwake muli umene ndiye moyo ukapeza chinthu mofunika udya wekha ndadzapeza kuti wapita ku sukulu wamaliza wambogwira ntchito pa radio ngati ine tsopano ndalama zake ampatsa mwezi wata amwene olo makolo kwapatsa komitikali fa makolo ndamerana mphunzitsa moyo oyipa oti angapeza chinthu asamagawane ndi anzake ndi nthawi nake mbona ngati mukonza mukuononga makolo.

Mbuye Temandigane, Wimba kwa Faustina Augusto, ulifikisha pa 14 minutes past 5. Mwanzo kwa bwanji kwa nse kwa nse kwa mwini nyomuli. Ambiri sa.

muzika bwanja nza tuamini monitora nkanja kwanza anumba njamo ana nkumaona zimezo anza tukushangara kwa jabwaji kumine unanga kumaganga kwa frankungu efeti mkwe mbegeze kulizo nsesiri mjimaje ati kwa frankungu wajabono nditu kwa mamirambu basi mtu umaga njiga anali pemene kwa kuma mtu mamwana uzaka zitatu kakule ndudu ye uja mfikiri kudi mchani zintu izi ndala uja madani hameka paka mwapa basi konga hama renda uza jani imwe Imwe mwe ujama za utenga uza uja uza uvumata ini uza uzirazo pindu wa kendi zani mtesea mwana ndiye mazivezo di mwana wa badwa wa guramu ini za kala nsuri kala nsuri opsa kwa mbili posa bambu waki mwano kala jidagwa posa bambu waki Zina zomuzi nena noka kutikuli mwemu matani. Kuma mwana ubezozi wa kubosani nwe. Daina agufumia umasamara. Ana samba ifori mwawuza. Ama mfifura wona. Ndibama punzira mwajidule. Fura wona. Ana ndantu opsa kwambi. Walembedwa. Mpunji tsenjira abu ino mwana wako. Aga kula. Aja ilo ndola eka. Oleo rafale lolo kuma mwana aja ilo. Eka aja ilo ndola rinjira yana mpunja rundi madala rinjira. Peme yungkuli ndi nzaka zui. Anandu zori ndi chile, anandu zori ndi chile, anandu zori ndi chile. Ndipo ine ndiba mpuanga. Timatiri. Timatiri katutapa. Makuru chelo abu chelo sindenga sogeri baile noyondi na mwerera timaenda munomo ndi madala usiku wane kwolo sindenga sogeri ana sapo njire fora kumva yaye kuma wona mukama pwanya mafupa aja mukama aja upwanya mafupa mpaka malikwe arudi atsari njira ngali mama mafupa rija Ya ujansama kula kupukanya aso mafupa aso mkumaliza aso malikweru aso mafupa ya lingaruri. Rifari arbitro.

0: Penny, Penny, se sue rosi. Così la può inverare, zendincani, disongesirabo. Intega un goguana, dindindi, half past. Ma gioca buona. In un mogama buerava, numba. One goro go, two goro go. Muliana minimo. Mamma, buono, broken. Hey, this is life. Muendo minimo. Ma buena, di tunte minimo, gafuni. Mamuna, di mamuna. Nifake ni ndi magagamizi kukuti ntaizina ana nuu mudzare nga niwebida na ukumisika kwa gulila zovala, kwa gulila sabato kwa amereza ana nuu, kwa gulila madiresa ana nuu inuura bambwete sometimes mzipa nga zimenezozo mzipa nguti basi ni ndini mwama pisa ni uenzimai kwa gulile zovala ana wa gulile mpasha mwawo hiyai anaja kama kula amonoro mama runda amene rama rekulira tudzindo ndaye kunikwe nenchito yake ndinjani ndutirwana amaona asari kumva marenga basi kwagulira madresi masikeri tesani tumenze timutsivala mwamfana ndanaja sasi anitse chikondi jamai ndi bambo amanchoto samari wonda rujimotsimotsi ndaye kwene kwene nchira yake ndijani ya mangu kala ru nyumba mono chani kulira tsofala amati kulira ndi mama ntawe ndi half past five
1: kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Muni omvera mawau bomba la tete likuembekeza kuchepa kwa kupwanya mwadala malamulo kumine kumaika pa chomsezo chitetezo ya chakudya kumaso za juma mchigawo chii. Bungwe loneza mavuta kudza mwadzidzidzi ndziko muno kutete likukhazikitsanso pulani yakonzekera chilala chimene chingadze chifukwa cha El Nino. Kunja kwa dziko lino mavuta kuchepa kwa ndalama mena kudza nthambi ona zichakudya pa dziko lapansi mbungwe la United Nations angapangitsenso kusowa kwa chakudya usukulu zina za mdziko la Malawi. Liti ndizi ndi zina mkani ndizonjezerapo mmawalero 20 August 2026. Ine ndinowa Chirima Mpunga ndi Joaquin Rondao kumvera kwa bwino. Sebono imvani nkhani izi mwa tsalanetsatani. Boma la tete likuembekeza kuchepa kwa kuphwanya mwadala malamulo kumene kumayika pa chiopsezo chitetezo cha chakudya komanso za chuma mchigawo chi. Chiyembekezo chi chabwera pambuyo pakutulutsidwa kwa lamulo namba 2 la mchaka cha 2026 la pa 20 January limene lakhazikitsidwa posedwa pa ndi kudzanazo mfundo zatsopano za ntchito za ntambi oyanganira za kupezeka kwa chakudya ndi chuma chokwanira mdziko muno kuphatikizapo zilango za kwa anthu amene amaphwanya malamulo a ntchito zosiyanasiyana za chuma. Lamulo lili kupereka mphamvu yakumanga nthawi yomweyo anthu amene agwidwa kuchita milandu yokhudzana ndi thanzi la anthu komanso kuyimitsidwa kwa zintchito zawo ndi kulipitsidwa chindapusa kuyambira pa malipiro chepa mwezi umodzi mpaka 40 makumi anayi ngati ataphwanya malamulo okhudza ukhondo chitetezo chilengedwe komanso thanzi la anthu. Mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha tete Christine Mafumu waonetse kukhutira ndi kutulutsidwa kwa lamuloli ponena kuti lingathandizadi kupiritsa patsogolo zintchito za kuyendera komanso kuonetsesa kuti njira zachitetezo chachakudya ndi zachuma zikutsatidwa mchigawochi. Ofisi ya mkazi wabwana mkubwa wa chigawo cha tete yapereka lachilapitali thandizo la zinthu zosiyanasiyana kumalo osamalira anthu akalamba munzinda wa tete. Pa zinthu zimene zaperekedwazo pali zipangizo zaukhondo mabulangeti zovala komanso zakudya. Pa nthawi yopereka zinthuzo Celia Viola mkazi wabwana mkubwa wa chigawo cha tete wati ofisi mogwirizana ndi ofisi

0: Jona za jenda nditende zao soa mchigao za tete. E kalai kukire nshiro zo siana siana pufuna kupereka jitetezo ulimu tandizo kubwezele tsanje mbegezo kwa antaminali pacho psezo. Kwa mabe antaminala ndira tandizo la amigira kwa mbili nshiro yi. Ndiwa pempa antwa mtima wabu ino kutie nonso atanzire chitsanzo jabunoji. Nkani ndizo nje zirapo. Kutete bungwe leone za mafuta kuza mwazizizi, nziku muno likukazi kitansu fulani yoko nzikera jilala jimini jingadze chifukwa cha El Nino Ephraim Tedown.
1: Kutete antambi yona ndi kuchepetsa ngozi za chilengedwe INGD. Agwela dongo solo kukonzekeleratu zomwe zinga agwimalingana ndi nyengo ya chilala cha El Nino. Mudongo sololi akufuna kuika pabwino ntchito zothandiza mawanja okhudzidwa kumaboma ena a mchigawochi. Malingana ndi mkulu wa kuchipinda chona ndi kuchipetsa ngozi zachilengedwe, mundimeyo yambayi akusonkhanitsa thandizo kwa abwenzi ogwira nawo ntchito kuti adzapereke pa nthawi yake patagwa ngozi ya dzidzidzi. A Portazio Palito ati akulangiza atsogoleri a mmaboma kuti ayambe kunkana aphunzitsa anthu mmidzi kukawa konzekeretsa kuti akhale mosamala malinga ndi chilala chimenechi. Apalito anenetsa kuti palipano atsogoleri a mmidzi akugwira ntchito yotamandika pofalitsa mauthenga a mavuto mwakuyembekezeka kuti angagwe pa ulimi ndi kwa ofuya ziweto. Ndi nkhawa yomwe tili nayo monga boma chimodzimodzinso mabungu ogwira nawo ntchito kuti tikazikitse njira zina zomwe zingathane ndi vuto limeneli. Pali njira zina zomwe tikuchita zimene ndikulosera za nyengo kubzolera kwa alangizi azaulimi magulu ona ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe mmidzi. Atsogoleri a mmidzi ndi azipembedzo amene watu akhalali patsogolo kulangiza anthu kuti wina aliyense kwawo kuboma lakero apange china chake chomwe chingathandize pakuthana ndi vutoli motsatizana ndi zolosera motengera chitsamba cha odziwa za nyengo chimene timalandira kuchokera kwa akatswiri awata amene amalosera za nyengo mdziko muno. Ndipo chitsamba chimenechi timagawana ndi anzathu akumaboma kuchitira kuti boma lina lililonse lisenze udindo paloka oyamba kutsatira njira zomwe zingachepetse zotsatira za chilala. Anali mkulu wa chipinda chona ndi kuchepetsa ngozi zachilengedwe kutete Portazio Palito kufotokozera za chikonzekero chomwe akuchita pofuna kuthana ndi zotsatira za chilala chomwe chikuyembekezeka kuumbudza maboma ena a mchigawochi mmiyezi kudzayi.
0: 23 minutes to 6 in Amina adzenso ndi nkhani yakuti project ya transformari ngati kupereka chirikuko choposa pa chakudya mboma la Carabasa kutete.
1: Boma la Carabasa likuyembekeza kumapeza mazira 50,000 pa tsiku kuyambira mwezi wa Augusti mundondomeko ya project yotchedwa transformari. Mazira amenewa adziyikiridwa ndi gawo loyamba la nkhuku 50,000 zomwe zikuyembekezeka kufika msabata zikudzazi. Nkhukuzi zidzathetsa vuto la kusowa kwa mazira ndi kulimbikitsa malonda a nthambi imeneyi ya ulimi wa nkhuku. Mazirawa adzagulitsidwa ku misika ya maboma a Carabasa, Magwe, Marara ndi Shangara ngakhalenso mu mzinda wa Tete ndi kusiya kudalira mazira osvika ku madera ena a dziko lino. Malingana ndi mkulu wa projekiti imeneyi Samuel Simango, mbali ina ya mazirawa idzidzawumatiritsidwa kuti adziwetanso nkhuku za nyama ndi choncho kuchulukitsa nyama ya nkhuku za mikolongwe mderali. Tikhalanso ndi nkhuku zomwe zidziyikira mazira omwe ali ndi kuthekera kogogomola chifukwa kampani ili ndi matchino omwe ali ndi kuthekera koma umatilitsa mazira 158,000 kuti akagogomoledwa tikhale ndi anapiye. Ndiye ife tikufuna nkhuku zoyikira kuti tidzitenga mazirawo ndi kukawumatilitsa m'matchini kuti tikhale ndi anapiye a nkhuku za mazira ndi anabiye

0: kusowa kwa ndalama ngati vuto lalikulu lomwe lingabwezeretse kupita patsogolo kwa chakudya ndi chitetezo cha zakudya. Iye anati kusokonekera kwa chakudya kusukulu kukonjezera pakukwera kwa chiwerengero cha ana omwe amasiya sukulu komanso kudzakudza kwambiri magulu a anthu omwe ali pa chiopsezo. Apemia akushenjezanso kuti nyengo ya El Niño yomwe kuyembekezeka mdziko muno ikhoza kudzawonjezera zosowa za zakudya ndipo anthu pafupifupi 1.1 million adzafunika thandizo. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Ndi nkhani imene ya mvera atamaliza nso nkhani za tuma wa uno ndipo mnali ndine Noa Chilima Mpunga ndi Joaquin Rondao mwakumano onse.
2: Nkhani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.
1: Mvera nthawi ndi 16 minutes to 6 ibozi lwapatidza ndi Journal de Manhã nanga mwadzoka bwanji tsiku lanu inuyo lukuyenderani motani lamba motani lero achinayirano tilinazo zidziwitso zosiyana-siyana ndipo chidziwitso choyamba m'manjamu ndi chachisoni

kunali kuyimba kwa Leni Shadriki kukudza zankhanza mbanja. Ndipo Potero tiyambeta kupatsira ninkhani iye. Khanza zoposera 18,000 ndi zimene zinalembedwa kuboma la dziko lino mkati mwa chaka cha Thatchi. Khani zokhudzana ndi kukakamiza kumphasa zinafika pa 2,500 zomwepo oposera theka ndi kugwiriridwa kwa wana. Khani yafotokozedwa ndi mulembi wa boma kunduna wa kusasi.

0: Ndajita mimba kwa mawina ayu, ndajita nditu jibwezi, hata panga jibwezi jo mkuma kwa riwa kwa masukulu sosa na malize.
1: Uya mene ada bwera ndi mimba ayu, ndajita kumfa kwa antu kuduma na ndi mimba, muda nzindi kilano.
0: Ama ambaru, ama kutena kurunda azago. Aru.
1: Aguri akalanga ni mwana isali.
0: Akalanga ni mwana isali bwino mimbe mene.
1: Inu muda mwitana.
0: Muda mwitana kumufosari aizona. Mamuna nguwa kurayu wakuroguri banja ndi tulilivo.
1: Inu no muda eto na mamuna ya mamuna anavomera.
0: Ya mkoswe eno. Adagane na kwa mamuna ako. Mamuna kufomera. Kumangila mkoswe ndi banja anu paragalivano.
1: Inu mfuno nduza kuti atsika na mbili akumene akumachoka ama apezeka ndi mimba. Sana loe mbanja, sana mange mbanja. Sukuti ima nkulo sala nkulai?
0: Ay, sukuti ima nkulo sala nkulai. Malangizo, makolo rima langiza. Kwa maana hata ama kanga radetega ziwonyo mmakutu. Sama rivela. Makolo nditu upungu rilinao. Kwa maana, ay, we na ovela, pali we na osavela. Nditudi.
1: Madzangu zindikira kuti zimene zichama muza rusajira zimene okachira.
0: Zimene okachira ndipo mwana kugona naye nyumba imodzi. Koma dzangu zindikira mimba iruka danga mimba iruka bwanje kuti mwana ndimagona naye limodzi. Ai ndithu kaya pali masamu wanje amene amachira atsika na amene.
1: Koma no muta mfunsa wanu yadanena kuti amachira masamu wanje.
0: Ii koma ngari ululile koda amai kuti mimba kuti bwere ndikesheza pakuti. Mango dabwa kuti nanga zachitika.
1: Ino pamene makhulupirira kuti poti ndimagona nawo mala amodzi palibe.
0: Palibe china chilichonse chimene chingachitike ndi usamala mwana.
1: Kudzapezeka kuti yayi.
0: Yayi ndithu mimba.
1: Ino muli ndiwo anawena amene ndithu mwati alowa mbanja opanda mimba ndithu mwakufuna kwawo kuti yayi. Sindufuna so sikulu ndufuna banja.
0: Inde alibu anawiri.
1: Loko ino kwa kakamizira sikulu.
0: Kukanika kulepela. Kulepela ndito.
1: Alibu anjo sapunzire inu.
0: Alibu anjo yozidovura ni banja amai.
1: Yae wawza kutaino ndiina.
0: Nderu mauza no guri. Ndawi ino ndiina. Sukulu ikufunika, kuchalichi ikufunika mtu opuzira. Ndipo kuliri maganyuru mafunika mtu amena adashotza sukulu. Komenu sarifikerina ili yose mulibe.
1: Bizimezimena
0: yufunika iweyo kale odzi wa werenga. China jiri jose, chufunika sukulu.
1: Kumunda kumene, basi kwa nukwa federeza, pali maezedwe ya zimezidwe.
0: Rumaforogo zela, nditu kuri umbuli wanga musaparigizile, pasa izi yanu. Panoba nditu jinajili jose, jufunika sukulu. Kuru kare mai wabwino, ntika na wabwino, nyamara wabwino, jufunika kupuzira, kuri jinajili jose, jikuendele ni wino.
1: Inu mudzimwa numozikumachitika zana ngonangono kulowa mbanje.
0: Zimene zindeva nopaza vurira anthu amalivira ndithu zimbuzi kumene kukumangidwa ifwejani kukwariwitsa ana ngonangono akuvurika wana mwina kuchipatala kuja kumakamwalira kumene kutani ndeva nopa lamulo lokwariwitsa ana ngonangono lata aleka kuti zisadzachitike soyi. Tipanikizeno maholo akabva kuwawa ndi kumuchita kumangidwa ndi kuti mwina mawana wenawo achita mantha.
1: Mudzimwano muwina adalipira kale mbuzizi.
0: Ayi mudzimwathu mwafumu benisi zinachitike zokwatiwa mwana ong'onozo koma madera zikuchitika ndithu.
1: Kuti makolo akamva kuwawa adziletsana.
0: Adziletsanawo mwina achita mantha.
1: Ngati mwana yena abwera nono. Ngano ngati mwana yena abwera ndi mimba yono.
0: Apopono wakuti zili ndi anu akakadaulo amene akuphunzitsa ntchito imeneyi amene akumadzaphunzira malangizo a ana kukwatiwitsa ana ang'onoang'ono.
1: Ine tinotsogozosa chezana.
0: Zikomo kwambiri. Zikomo.
1: Anali mai Solofina Penwani amuts

Omvera kutire kutafika kumapeto kwa programu ya mai ndi nzake. Pomwele lutinadza ndi nkhani ya kuti anayena kakwanisa zaka 18 akumasiya sikulu ndi kulowa mbanja. Munalendo wachile ya bendito nkozi ndi mulutso programu ye pamakina panali Amarildo Roberto ifetu tatizikomo.

Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya pepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

Ewa kuti kumatidze munga apate kuseri kwa shkula sekundari ya Roche Mosambikanos mitedu ni 84-63-26-043-87-39-19-854. Ndipo kwa ngonia kuseri kwa EPC 25 de junho pafupi ititukulo mbwe mboma na ngonda munga afikiri kuseri kwa EPC 25 de junho mitedu ni 84-57-58-48-2-87-83-56-591. Kuna kunyumba ya mpepo ya rato Mosambiki tirigulisa matsamba ndi tutatukumbira ndipo tina mbuto zina matsamba ya mungakwanise kuyagula tiri kulewa ningati ku makanga makamaka fura nkungu mungafike pa banka ku Redor de Jdama shi angone sa taonse ku chitsulumondo ku makanga kubutibutibu mungafike pa banka apa tsamosiana ya Julio Axone Piri ku babanka ndaipa ndiwe ya Carlos Simon Jesus pasiko ngwenya ku Longwe banka kudeka ya William Abreu pasiko kushina kunyartanda banka mandia Cesar Abilio Xavieri ndipo na banka Rojinha de Plástico ya Damu Chalimba pasiko wa Kambindi jitisa masirabu kwa kumwepsu kwa kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki mbasa ya tu ya nchi nyungu taluwa gale patawo sifimenza fika na basa la tula za umoe machubesi kachubiri.

0: Sasa fasiri mwini kuzifashu kura kunukunyu bati ya mpepu ya rathi Mosambiki nsiku yomu ya nzatu kubeira ali kufita magole zana libozi kumina mafimba pomwe beira wada kazi kusido ningati zinda sintu izano vyano javisari watu ni kale kale ni kale kale nzatu sasa nezi chikara kunukunyu bati ya mpepu ya rathi radio Mosambiki chikara muzinda huno wa nyungwe ndiye ngati vezi na zomwe tinazo mwana mstudio ya radio Mosambike.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe ishkola tekondu saonsaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kushkola tekondu saonsaini kumbapirikiwa luso shahido kuna atekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu imapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondu saonsaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe munzinda wa tete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani emaili eskolakisaini@gmail.com eskola dikondo samosaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero.

0: mbumba ya nchika ushatete. Kuna omwe alibe mwendo. Panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno. Anza shita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira. Kuna wantu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso wa kushokera dziko la India adzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovoro.

0: kuluza mawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo. Pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan. Pakuwafuwira, 84-96-79-461, ayayi 87-64-54-976. Kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
2: Chidzidzi cha nkhawa abereka Diogo William na mai Eliza José, banja lawo Filomena Antonio, wana Elcidio, mai Lito Hamilton na Diogito, abale Paulo, Bitinho, Rosa, Isaura, Odete na João, a school Filomena, okudzikana dzina la Filo, Eneia, Mariela na Fildo, arikudzwisa abale na dzinze dza kusayika kwa nyamu ya Domingos Diogo William, anasayika madandakoesha ya Zuloli, ndipo anasayikira kumputo ikulu ya Ulapi ya nchigawo chino cha Tete. Alikudzwisa wentse kuti nkhawa iyi tipendesedwe ku maulukuno, ku tenje la ku Mwatidzi, ndiye akanali kuti apendese nkhawa iyi pa nthawi ya kutomba na ina pakati, ndiye patipooneke msinda wakugonekana na Nyamuyayi pamudzi wa Nyamuyayi pa Iro Primero de Mayo ku Mwatidzi pafupi pa msika wa Algodeira ku Mwatidzi. Musinda pakasinda kwa Mwatidzi kumwe nkhawa iyi kuti ipendesedwe. Zimu wa Nyamuya Domingo Shitio kuwili ya mukhazikike panthunzi abale na dzinza na shimali kubodza likudziwisa kuti nkhawa Nyamuya Domingo Shitio kuwili ya muiti ipendesedwe kumaulu kuno panthawi ziwiri kutenje la ku Mwatidzi, ndipo wentsanga kuncezani pa mudzi wa Nyamuyayi pa Iro Primero de Mayo ku Mwatidzi kuti dziko kuyambira pa nthawi yakutoma iya kumaulu. Zimu Nyamuya Domingo Shitio kuwili amo ukhazikike panthunzi kuna mbuti kuti zimu Nyamuya Domingo Shitio kuwili amo wose pa mtenderi. Tsapano nthawi yakuti tifikire basa lathu la zaumoyo chikwata kuno ku nyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki.

Lero nkani gulitikali ya haititi letu kusibirani sa kupungusika kwa mboku ya wana wakunye nchera mbara duj nutrisao mboma la matizi mboma la mutarara mboma la mutarara nkati mwa nchika ushina chatete ndipo na ku ndipo na konkolo mwe lifunika kuti tichenki matenda ya chimsini yomwe ya karani katatenga maro nsiku za mpepo sinu mwaka kama shibese na usiku umuti kana umuti nenda konko lifunika adaliwa Carlos Figuera.

0: Imba nzamatenda kushokera kukapumidwe zagumanidwa kuyambira pa mwezi wakutoma kwelino mpaka na pano pakusaya kusayika munthu na mbodziyo mchigawo cha Delta. Pakundendemeza na kweli damala kuli kuoneka kupunguzika kwa mboku ya matenda ya mweya mpaka na pamapursento marantatu. Kupunguzika kwa matendayo kuli kuoneka ningati nkhani yabwino pambuyo pakuoneka mabasa ya kushinjeza mbumba. Na tere, dololongo wa kuona za umoyo kuna mbumba, alikusaya tulu na tambo la kuoneka kwa matenda ya mweya ya kushokera kukapumidwe, ya kunyosedwa na kushinja kwa nyengo, makamaka pumishigao shatete, shiri kubonera na nyengo ujejera kunsiku zino. Malingana na Maria Juau, kujejera kumekuli kushitika kunsiku zino mchigao shatete, kunchitisa kuti matenda ningati zintwine, bifuwa na matenda ya nango, kutakanya wantu makamaka wana ngono.
1: Para esses casos, como são infecções virais que são...
0: Kuna nkhani zozi, napo kusaya kuinda kunyumba ya umoyo, tuyawanisile kulimbana, kushokera pamuya, pakumwa mazi ya utwa, sharope ntsabora, matenda ya mweya yambatenga ntsiku zishanu wa yai zino mwezoka, kuti munthu alimbe.
1: Eles levam de 3 a 7 dias para sentir-se melhor.
0: Ya kalimafala ya Maria João, dororo wakona za umoyo kuna mbumba kunyumba ya umoyo nchigao shatet, kule waza atenda, omale kutambira kuntsiku zino, omwe yali kufutika na matenda ya kushokera kukapumidwe. Waza umoyo, alikuti tulibuino kukara wacheru wa kufuna kulimbana na nkani ya kutimizirika kwa mboko ya atenda wa kutakanyidwa na chifua, tsintine, ayaye na matenda ya nango ya unyosedwa na nyengu ya kuchechera.
2: Tatenda Manuel, ndi mwapira mwapisiru watu, siku sinu mtufunika kala na kukula kutibuda na mbuza wade. Magmaka wana wala maenda mashibisibisi kushikola, msika mbafazika kwa juice. Juzi hili kungashita pangono tzuwa likachoka funya juzi la chosa shupola juzi la kolo ulifunye nipo uchidi kampashita mshibesiri kushitika mpebe kutibudana mozaone pokutoma nkalega ine kachintu ka kupsa kuti mazia kupsa kutibase tumisi utumbu ndi juzi pafuwa viseri watu sikuna mshibesiri sikuzino kushita mpepo makabaka muno muzinda kongo ndi mweli ndi mpepo mwe wishita suzino ya takanya nyosa yun kunyosa matenda pifuwa na pimsini nga mapiramu na mwanzangui ya kukuti wantu mwaposa chulu zana libose na makumapfemba takanyo wakale na matenda ningati ya mweli na matenda nangu ya kufoka manungu ambati dushi ni trisao mbashika mpepo kutiposo didalo tifuna kuja muri on how it is. Tawuzi na kufunika uja nyamai imba tandiza, mazaya ntandiza, muliu ntandiza, sikuti ntsiku zensi pana ntsiku yache, nyama ntandiza, ntsomba ntandiza. Chakuja mulibe tingani mtufopi kuti mugasi ntana na mtu mwe ana chakuja. Na tere, tumutapega mtukuti mboku, boma la muta narandilo mwe magori ya mpwe munu, ikana mboku ikulu, ya tenda wakufoka manungu makamaka wana mbati dish nutrisound. Siku zino mbukoi ili kupunguzika. Mtabuni kwenye kwenye kwenye kukulu wakuti wana ukana poso la tans. Ndiya bereki alinkuteweza manangizo ya wasa umwe. Nikalikali wama pesari watu kuti mbuku ya wana umwe. Siku zino alinkutoka yona matenda ya kufoka manungu mbati dish nutrisound ili kupunguzika. Magamaka ku mutarara.
0: Iri kupunguzika mboku ya matenda ya mimba mwanyampula nchigawa shateta. Kuna golino kwa kumanidwa tenda tuluma kwa matatu na tushano mbuto za umoyo za nchigawa shino na zira nda zina iya. Iye mboku iruatiza kupunguzika mpaka na pamapursento makumawira pakundendemeza na goli damala. Pome wa za umoyo adagumana tenda tuluma kwa manai na zirato mazana manome makumawira na tushano. Na pukuneka kupunguzika kwa mboku ya maboma ya nangu ya kadepitiriza kubulea na matenda ya mimba mwenye mpula pakulata maboma ya muatisi na doa yomwe ya mbashita maliri na mziku la Malawi nkani yomwe kusaisa turu wa saumoyo. Dololo wa kuona za ntundu mwe wa matenda kulikulo wa kuona saumoyo nchigawa shatete Ameriko Shafiera adziwisa za kupatidwa mfundo pabodzi na mbumba pakufuna kulimbana na matenda ya mimba mwanyampulura.
3: É preocupante, mas nós, como setor saúde, estamos a fazer uma

0: gordura diária nesses casos de diarreia. A província beneficiou-se num passado recente de um treino de boletim epidemiológico diário, nós chamamos de BD Plus.
1: Mtakuse isaturo koma ife pa ukhala wa zaumoyo tikuchita kafufudza wathu mu mbuto zakusiyana-siyana kumbali ya matenda yomwe nkugwera mbumba ningati chigawo tili kulindira kupita kwa ntsiku mu mbuto zaumoyo pakuona ngapone matenda yomwe yali kuboneresa kuno kwene mbumba
0: para nós seria as pessoas continuarem a se prevenir.
1: Iye akhali mafala ya Américo Xavier wambona za matenda yakutakanya mwakamangumangu mbumba kulikula kuona zaumoyo mchigawo cha Teta kuchinjeza mbumba kuruweza njira za kulimbana matenda ya mimba mwanyampulula mchigawo cha Teta.
2: Tatenda sipatatenda ningamafera mafisiri watu kaya chinjidwe kabasali ndikhalewa kufunguzika kwa matenda ya kufuka manungu anti dish nutrition mwanzankui akhalewa zakupunguzika kwa matenda ya mimba mbati diarrhea chinchipitikisi zikhalewa zakupunguzika kwa wana zomusika kumbuku ya wana umwe tsuzino mbakarajua na matende ya kufuka manunga mbati dish nutrisao makamaka mbomara mutarara asma
1: wana makumashanu na tantatu wakunyenchera na tambira tandizo la umoyo pamezi mitantatu ya kutoma kuwelino kuboma la mutarara nchigao shateta malingana nchokulero wakona sambasa ya umoyo kuboma la mutarara imbo kuhiri kulatiza kupunguzika kwache pakana pakati pashe pakundelemeza na goli la mala Dina João atuisa kuti na pukoneka mboku imwe ya wana kunyenchera kulibi kusaika na mbotiyo. Malingana Dina João kukwanisika kupunguzika imboku ya wana kunyenchera mbomalire ni tangu na mabasa ya kupatidua mpimpa za kusiana siana pakulata mpimpa zinango.
3: Nós temos feito demonstrações culinárias.
1: Timafunzisa zimai wa kusiana siana kumbali ya kupika tuakudia tuakutemera kuja wana ngono. Pakusaya kukalaposo la kukula misika, timafunzisa kusianisa tuwa kujia tuwa kutemera kujia wana, timbawa uzapome kutia saye kumbakuliza tuwa kujia jensa.
3: Aconselhamos a ele que tudo não é para vender.
1: Ya kali mafala ya Dina João kumambona za umoyo kuboma la mutara nchigao shino shatete kulewa za njira za kulimbana matenda ya kunyanchira kwa wana ngono. Maiyu adzuisa kuti tandizu la tsogoleri wa nchimidzi kukamwazulika mitenga kulukushiri sambo kuti mboku ya wana kunyanchira mbomalire ipungusike.
2: Pafunika waneka poso la kugulisa li nangula kudya li kani kugulisa lense. Ndivo sindukukulua kuti nsiku ziri zense. Nyama munayo, nsomba munazo, mazai munayo mbakala uchia. Nsigur zensi mulio, tinsogri masamba mba tandiza pomwe, ya na tanzirache kuma kuja nyama, kuja nsomba, kuja mazai, mzinga tandizi, avisari watu. Ni mabasaya tazo mochi kwa kuna kunyumba ya tiampepo ya Radio Mozambique kupamba kwa basa la tuli.

Yafisiri watu likariba sala tu la saumoyo leo na berekezwa na simamano yao ndiye nkhani zakutabweresa zakupunkhusika kwa mboko ya wale omwe yali nkumba atakanyiwa na matenda monyampulula ina mboko mulikupunkhusika nja matenda ya kufoka manungu anti dijnutrisao makamaka.

Nakutana na visiru watu kuri studio C, kuna mwenzangu huyu ni hana vinila urepasede za bolzina za wulu muzi na nasa nchi gauja mshatete nkani za nchumulikizi za vantawe kumi ziku muunu za hizo kumi za kumangana waya deso.

0: Ya bisero wacu sensa buno muri kuziva cyangwa kuri kunyumba ya champion ya rat Mozambique 10 na pindi 15 des hora 15 minutos mashibe sensi ko ya chinae sondo salansi ku 10 na ibodzi kuti gwezeke mwesuno wa chisero mukana mbiri yache lero nitsiku ya nzatu kilimani ne anzatu muzinto wabaira mangwana ni kilimani nkucha ni nampula tidamba na siku 10 na sinomwe shokwe ndiye ne damana na nyambani batsiku 10 na zwiri kutabora shokwe lero mbeira mangwana kilimani nkucha ni nampula mwezu mwe mwa kubwada kwa shosi da bashel sinsinezi muri kuzipa chakura kuru kunyipa ya tempepu ya ratio Mosambiki ni liratani ndataza kulira mwanzano uyu ni kanto ni Carlos Figuera
1: tumbala mituwe kumafuli kutubwe mwafu kwe nji uyu niti ndapu kutata unazino kadwala mfiratu bimu unanifungula nisuwe tumbe hendu mwe kutitamangu tengani chimbamba kutika atandiza nzatu mwe funge po musu
0: ya visari watu kutiti kukini mwubino nyimboi nkati mwa mpindi pangono haititi titone ntawe mwini kwa kutumini pwa mpanopa tina chitswiso tina mula likiro uyu spot
2: funa kukara na kadi la mkome kula kutekenye na ngoro ujimbikiri na tekenye waluso le gani kutaya ntawe shkola dekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka mbafunzisa mwino kafambisidwe ngoro mankomeko kushkola dekondo sao saini kumabili waluso shahiro kuna tekenye wa ngoro ashidziwa kufamba na kutaweza mwino kafambidwe mmiseu mbafunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitoro kuna makampani marikuri ya boma na wantu wakudzimina paoka shikora tekondo samusaini ikoneka kubairo shingodzi mpepete mwanseu ukulu wa shinomwe muzinda watete ndogoni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidad atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola dekondo samusaini imbapfunzisa tsogololano mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.

Carlos Figueiredo mutitenga pagana bantawe kumi nine pagati pagana pa desi trinta ostani mwanai otasani mwanai waputani mwanai kongopzeni nchengeteni usika kwanisika ntandizeni Kristu pantada.

Adapewa Jesus, adapewa Kristo, ashtanyi mwanaye, watasanyi mwanaye, itzvano, titipfunze, mainkulu, Asmanuele, nchanyi mwatibwesera, pandhawu ino ya Asmai.

0: Pambuyo baini mbwa vesile watu dzwani kuti tidasheza na mai mbozi zinalashe ni Lucia Tembo, mai yomwe tidankumana pa mbuto ya umoyo ya kushimiridwa Alberto Vakina, kumweko kumwe akaonigira kakaperekeza mulora wawo omwe akafuna kufungula fisha yomwe imakumbiridwa kuna zimai yomwe marenga patupi. Ndiye ni fisha mwe mbashitisa kuti adotoro aone ndandanda wa zomwe wa momwe moyo wa mai ulikuwa na bombo moyo wa mwana. Ula kuti mwana pomwe akali mimba pakuona ndandanda wa miezi wa zimai wa patupi. Ndiwa wadzili bwino kufungula fisha. Natere bwena ntibwe uyu nchesirano na maiyu tangweranyi iwo kali kumweko ku Alberto Vagina kumbuto ere ya umoyo na umbo ya tashezirana kumbali ya kama miside kawana ngono matenda ya kubwera wana ngono na zunango tumwe tumba kudza wantu wa kumpimba ire ya Alberto Vagina.
1: Mwonegana mamburu ino pano mpashani pano?
2: Pano pa ospirari?
1: Ospirari wani?
2: Ospirari zaura nyunzi Alberto Vagina
1: ospirari?
2: Alberto Vagina.
1: Mwagwana kuzashita nane lero lino?
2: Ine wano ndabwera za bereke za muro rangu kushpirari uno. Ana batuba bwera za biriri fisha.
1: Ndi mbunu nibwino kufungula fisha nani?
2: Nibwino hende kure wano auya madorori ambarani amba kontrolari mimba ire.
1: Kukontrolari mimba wewe kaya wangu na tunangomo tunangwera tabwino munga angafungula fisha.
2: Amba ama ungakala kuri wafungula fish amba kupasa komprimitu kurumba amwe kuri penango mwanai kwatu kuemferari marenda enango mmimba amu kuri mwanai akali bwino na
1: tsono pakulere kumbali ya kama misidi kawana ngono mwa mamisa cheshe ndano
2: ndangu iri
1: ina miezi mingasi
2: imwe ina 3 miezi
1: mamisa mbamisa tambo
2: ni mbamisa uri mwana ayo komo ni muni bebe basi afuna kaka wa mai washi
1: sono mwana abafunikana ku

kati la mkomeko la kutekenye na ngoro ujimbigiri na tekenye waluso le gani kutaya ndhawe ishkola tekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka imbafunzi sabuino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sao saini kumbapelekiwa luso shahido kuna tekenye wa ngoro ashidziwa kufamba na kutewe sabuino kafambidwe mmiseu mbafunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitoro kuna makampani marikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sao saini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwase uhuru wa shinomwe mumzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade a de estar domed

0: mwabvera chikau chino chatete panhau yacho.
1: Senza buno muri kusipa chakora kuno kunyumba ya mphepo ya radio Mosambika basatu ya nchi nyungwe
2: imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya tete ya radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 300 86 ayai 86 11 64 629. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu yakhale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.

0: Simwanu, muna wantu omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe ayai wa muntu omemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika protezi miyendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatize kukarbo moke.
1: Timu la adotolo waluso wa kushokera dziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovoro.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wa kusuzira ayai munziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84-96-79-461 ayai 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
2: Kratibva chikora kuno kunyumba mphepo lero tibva tsamba ndizo datukumbira ndiye tapsoma tonga tibafuna kukhala ya matsamba aya kuti umbakhala mpata kuti asha dzefezera watu apereke kulimba kuna abale na dzinza nthawe mutsalira njau kutumula nyimbo za kuna huku nyimbo za kusiana siana nyimbo za chigwinya nthawe ndiye panopa patone somwe tinazo muno mushitutio ya radio Mosambiki basa yatu ya nchi nyungwe ndiye panopa taka tenga kwatu uyu ni yani makamaka Carlos Figuera lukuti ndatasa kulira. Sikuti Carlos Figuera kuma nikufuna ulao kuti Kaliano wensi makumatizu ndio wakakali kuti mwaza tuya datisia kali Carlos Figuera kuma wensi makumatizi ndikufuna ulao kuti Kaliano kulewa kuti wakimba nyimbo ya Missi Meri adabuhadu wakuno adaka kulira kwa Amerika kuma adafunzira kutubu tziku alibu kebo kumoishi

ufuna kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kuxikola tekondusa usaini kumbapirikiwa luso shairo kuna tekenyu wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu mapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe kamitulo

una makampani, marikuru ya boma, na wantu wakudzimira pauka. Shikora tekondusa musaini, ikuoneka kubairo shingodzi, mpepete mwase uhuru wa shinomwe, munzinda watete. Ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangoro, ndiye kumbafunika mapaso haya. Ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose.

ya Banca Kudeka ya William Abreu pafubi ni Dosh Postus panse wa kukwachiena mzinda watete. Banka mandie ya Cesar Abilio Xavieri kumandie Mbomala Guru Lojinya de Plástico Jada Mshalimba kunsika waka mbinde kubairu matundu. Malawa mene iwanda mene mungapezi makalata zimene mwatipempa. Anshiruro de lingua ja kutivitsa anthu onse kuti akulembera amene angafune kupunzira Chingerezi, Chifaransi komanso Chiputikizi kuyambira ndithu mwezi wa mawau kakuti pa 28 Sigitembala. Makosi ya wa Chingerezi kuyambira buku loyamba mpaka la chisanu. Chingerezi kuwana kuyambira azaka zisanu ndi zitatu zobadwa. Chingerezi chofulumira ndithu mpudzera pa Zoom online. Komanso Chifaransi mbuku loyamba ndi la chiwiri chibudikizi kwa akunja. Komanso nzilankulo za makolo chinyungwe ndi chinyanja mbuku loyamba. Iwa kutanta uzinanso madokumenti osiyana siyana. Tau yolo 1-8 kutuluka 10 kumawa, 2 kutuluka 4 kumasana, 4 kutuluka 6 kumadzulo, ndi 6 kutuluka 8 usiku. Mapunziro adzamba pa 28 Sigitembala. Zofunika ndi kukachita deposit kwa account yao ya number 1434-62-807 Banco BIMU. Chipikitsa chimodzi cha pasi, fotokopia ya bijeti ndi zipaso zina. Komanso ufuna dziwa zambiri, apeze na Instituto de Linguas ku Bairro Francisco Manyanga, panse wa Corte Lusaka namba 68, pafupi ndi Predio Vila Amore, kapena imbani foni pa 84-38-98-603, apu ai pa 87-74-931. Ndidi 93417 ndibwerezenso 87-74-93-417 kapena pa 84-72-299-13 84-72-299-13 kapena sunzumirani pa Instituto de Linguas tete arroba gmail.com. Kumati itse apeze na Instituto de Linguas kukonde kwa kumpanda kwa Shkola Sekundaria Eros Mosambikanos. Kabena imba ni phone pa 84-63-26-043. Kabena pa 87-39-19-85-4. Kwa angoni ya mungapi za Instituto de Linguas kubairo Francisco Manyanga. Kumpanda kwa EPC 25 de junio. Kabena imba nifoni pa 84-57-58-40-82. Apu ai pa 87-83-56-59-1. Lero la shinai tikupatsira ndithu zokambirana panthawi ya umvera kaya kuti ora duo vinti za chikonzekero cha chigawo cha tete kumpikisano wa masikulu omwe udzayambe pa 26 mwezi uno mpaka pa 6 Sigitembala kushigawo Chenyambane. Ndezo kambirana za lero ziyamba pa 8 Kolokosiku mpaka 9

koloko kubezeka ndithu akulikulu la zamapunziro mchigawo cha Tete, akulikulu la za achinyamata ntchito ndi masewero, akatswiri amasewero osiyana-siyana kumaso osewera amene omwe apite ku inyambane. Konsolo ya nzinda wa Mwatidzi. Pepanumve. Konsolo ya nzinda wa Mwatidzi kudzidzitsa mwachisoni za imfa ya mtsogolero wona za kulondoloza nzindawu Domingos Diogo William, yemwe omwalira mabinga ku chadzulo la chitatu pa 19 August kuchipata chachiko chigawo chino cha Tete, kudzivitsa kuti maliro akidwa m'manda lero pa 20 August nthawi inoyitchuka koloko. Konsula ya Mwatidzi kupepesa kubanja lofedwa. Iyayi womvera tutakupatsirani zidziwitso zomwe zatifikira kuno ku Radio Mosambiki Tete. Ndiye chitatere, chitamba tatere, ndi chupangono.

0: Olinganganga su olinganganga die nyimbo tu imene ndicho chinali kuimva pano kuimba kwa Bruno Kaita
1: gojetete poti wafikanso mwai oti mwambirenso kuenda mwachikhulupiriro
2: kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena mulindi wachibale mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwai kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambilira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Carbomog palikulu la boma la Mwatizi
1: kulu la katswiri aza umoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchito iyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha mchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere
2: musalolere kuti mwai woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwai woterewu usadzakudutseni
1: gawanani uthenga wabwinowu ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera iichitika mmwezi wa November la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi
2: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mukomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

0: tisangalale nayo ku mabwanji tilowere ku ground ya 25 de setembro. Feliciano Diogo Masana Abwino.
1: Mauro Yabwino Otilia Bendito pamodzi na Veseri wa Radio Mosambiki tikutawira Maureano kuchokera kuno ku mwatidzi makamaka nthambwe la 25 de setembro komwe Maureano mkati mwa mphindi pang'ono yati yapikisane matimu ya Shingale Tetete na Liga Desportiva de Sofala. Ni mpikisano wa Mosambola mzezwe wa 16 desima sexta jornada yaitelewe kuti mzezwe wa kutoma wa ndime ya shwiri ya mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo dziko mwathumuno. Ndiye natenepo Otilia Pendito kuno kumwatidzi kwa Shena Bwino kwa Shoma Bwino ndiye kuli kudokedwa bwino tilikulewa pano mitambo ilikuoneka patali patali dzuwa lidagaka shonzi kulibe ndiye nyengo ili bwino kuti uyu mpikisano wa mpira uyambike mwakusaya mphicha na ibodzio. Ndiye natilepo tikulewa pano Shingale na Pombo Liga Desportiva ya kusofala alikushita nsinda wa mapemphero kuti mkati mwa mphindi pang'ono uyambike uyu mpikisano wa mpira. Ndiye natenepo wanthu akadabwera kuno kuthambwe la 25 de setembro mu mzinda uno wa Mwatidzi kuti adzaone pafupi momwe uti ufambire uyu mpikisano wa mpira. Shingale Tetete idabvala bzakubvala bza nsiku zense makabudula ya safarau piuga za azuri makamizeti nyansimu nga azuri ndiye dzaulumu nga ntundu wa safarau. Mbali inangoi ni Liga Desportiva de Sofala timu la nchigawo cha Sofala makamaka munzinda wa Beira linavala bzakubvala bzense bza ntundu wa Masamba ayai titi verde kuyambira piuga makabudula na Pombo makamiza. Ndiye Shingale ili kuchosa latolato ambati foto Liga Desportiva de Sofala ikadapitiriza kushita nsinda mape mphero pomwe wakufuriza pitu aenda kaishemera tsapano papa iyi Liga Desportiva de Sofala kuti nthawe zakwana. Ndiye natenepo wakufuriza pitu adabvala bzakubvala bzense bzisipa kuyambira kabudula kamiza na Pombo piuga. Ndiye tingati tione apa Shingale Tetete ina anania chikwabaliza kamizola 24. Ndiye natenepo kudzabwera Osvaldo kamizola 6

Arione 5, Arione 20, Issa 26, Michel 8, Chamini 7, Roberto 18, Edmilson. Otelia Pendito wayambika mpikisano wa mpira ayamba kupasirana mbalumbwana wa timu la Liga di Sportiva de Sofala. Ndiye nane potikhalewa kuti timu la Shingale lina Chamini Kamizola 7, Roberto 18, Edmilson 9, Augusto Kamizola 11, Edson Ayaisha Boko Kamizola 14. Alibabanko kuna hili timu la Shingale Alberto numero 1, Alberto Shumbu wakudziwika na Jagama 13, Nuno 10, Paulino 3, Cheiro 22, Jordão 29, Joel 2, Chaironi 19, Arcelio 27. Mfunzisi wa timu la Shingale Tetete ni Arturi Makasari, omwe ambadziwika na dzina la Turito. Ndiye mbali na ngoi Liga di Sportiva de Sofala, omwe ina Filipi Babariza, kudzabwera Lucas Ashirafi, Jorge Viola, Mateus Luiz Alcidio, João Leonel na João Isaías. Alikunja kuna ili timu la Liga di Sportiva de Sofala Carlos Abdul, Marcos Kelvin Avelino, Armando Johane, Leonel Arnaldo na Elderi. Mfunzisi wa timu la Liga di Sportiva de Sofala ni Ivo Gonçalves. Ndiye natenepo ba ndandanda wa mpikisano wa Mosambola mbati tabela pe klasifikasao. Timu la Shingale lili pa mbuto ya kumalizira mbuto ya 18 na mbogo zisere. Ni Liga di Sportiva de Sofala ili pa mbuto ya 10 decima posição na mbogo 19 zomwe ni 14 pontos. Ndiye wakufuliza pitu Bertoni Lifiando omwe abwera kushokera mumvinda wa Shimoyo nchika ushamanika. Ndiye natenepo alikuthandizidwa mphepete mwathambwe na Antonio Makwati pabodzi na Arley Mabote. Ndiye wakufuliza pitu wa Shinai ambate kwarto arbitro ni Osumani Barbosa. Otilia Bendito pabodzi na Veseli wa Radio Mosambiki tirikulewa pano ziri kupita mphindi ziwiri 2:0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Liga di Sportiva de Sofala. Lekani kuyebwa azinji kuti kukanzinda kasongo mboma la kaura pasa kuna unango mpikisano wa mpira tiri kulewa pano pakati pa matimu ya Unión di Sportiva du Songo na Ferroviario da Beira. Pano pa bola linalumbwana wa timu la Liga di Sportiva de Sofala apondiwa mulumbwana wa ili timu la Liga uyu ni Leonel wapondiwa wagwa Bertoni Lifiando wakufuliza pitu afuliza kulewa kuti bola liperekedwe kuna awa alumbwana wa munzinda wa Beira. Nzinda wa Beira omwe uli paphando lero linoli thangwe la kupfitsa komwe washita magole 10 na mapfemba Cento I Zanovianos. Ndiye natenepo matimu mawiri ya kumweko ku Beira yalikuoneka mkati mwa nchika usatete libodzi lili kuno kumwatidzi linango lili kuka Zinda kasongo mboma la kawara basa Shingale idalinza ngoto mkulu waluvubwe ishiangana nseo watara wakusoka munzinda watete kwenda kudzobwe. Ndiye Liga di Sportiva de Sofala idalinza ngoto uyu nseo ishiangana kumwe kuna mkulu waluvubwe elegantone kushipanda sha Liga di Sportiva de Sofala. Arriva mwepo kapitano wa ili timu uyu ni El Cidio Kamizola 8. El Cidio na mwendo wa madini elegantone au samuragale mwendo alimenye pola kuizanza kwiza nzauru El Cidio mulumbwana pabaliza wa timu la Liga di Sportiva de Sofala. Ndiye natenepo kuno kutambwe la mpira la 25 de setembro munzinda uno wa Marasha akanati kudzaliratu kuno kwene wanthu tintaza kudziwa pinango pense thangwe la kuti lero ni nsiku ya basa nsiku ya Shinai winango akali mumbuto za basa winango ali mumbuto za malonda. Ndiye natenepo angonongono ndio omwe alikuna kuthambwera mpira lekantuone timu la Shingale lakwanisa kukwira nalo bola uyu ni Edson wakudziwika na Shamboko alimenya bola lili nzauru achosa lumbwana wa Liga di Sportiva de Sofala. Ndiye natenepo labwerera pomwe kuna Shingale
Vitória, Wapata Felipe! Wapata Felipe! Mulumbana, Wapaparisa, Warita, Desportiva, de Tesso Fala, Vestero Arati, Moçambique, Xingale, Tetete, e a Caranau Mau, e o Agutoma, Bagubica, Bambini, Zinai, Zabine, Agutoma, Ino, 4

0: Mutuzhi ndi anenepo wale omwe abwera kudzathandiza ili thimu la Shingale akamenya manja kukomedwa na zomwe bzachitikabzi pano pa bola lina alumbwana wa Liga Desportiva de Sofala rekantoni akwiza mdzawulo awalumbwana akwiza mdzawulo awalumbwana ndiye natenepo paikerino Benjamin Kapesi tina mphindi zishanu za ndime ya kutoma ino 0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Liga Desportiva de Sofala. Muli kuona tani mphindi zishanuzi?
1: Mphindi zishanuzi tikuona kuti ngolo omwe wensene wakhalangatula apita na mphambo palibe munthu omwe akanadzungwa apa wensa apita na mphambo tikuona kuti lomwe papa shokwesheni moda omwe ingadekeze nakutukutu kuona kutiwa pasombo likafuna kugola golambo likudzabwera ukumbo likudzafuna mbogolambo pomwe ndipo chashendera na moda omwe kumenya bzikulatiza kuti bzikali bzinthu tsapano palino tikanati kudziwa kutsogoloko kuti bzikhala moda upone.
0: Shingale ya tusakale remate bodzi pa baliza pa Liga Desportiva de Sofala mulumbwana pa baliza ashista kukhocha ngali na ngoyi Shingale mulumbwana wawo pa baliza akanati kupimidwa bola kuti akhoche
1: akanati na kuti komo ne limwene lilo makhala pimidwa lile umuole so alishitangato kuli kocha makuyu limwene sifosa alipima mwamburubuno mule limwene ingadagola manji sempre komo wensa lukhalangatowa na mphambu akana mphambu zakuti aonese luso kada munthu akufuna kuti atenge mboko so ife tulipo mpano akufuna kuti tuwaone kuti mtsipono tumwankonza ubwino uponi bumwankhala napo
0: ndiye na tenepo apesere wa radio Mosambiki tina mphindi 6:36 bola likalimbandanga mkati mwa thambwe maulweano lina alumbwana wa timu la Shingale Tetete asenzeka kuima uyu mulumbwana wa timu la Shingale agusto adakhwa ali kupfumfurika wakufulisa pitu alibe ole wa chinthu pano pa bola lina alumbwana wa timu la Shingale shamboko apereka kuna yani apereka kuna Roberto pano pa bola likana alumbwana wa timu la Shingale ndiye na tenepo ya dzombola Liga Desportiva de Sofala mulumbwana wa timu la Shingale akadabvumvulika mkati mathambwe Berton Lifiando afuriza makaimisa uyu mpikisano wa mpira kuno kuthambwe la 25 de Setembro munzinda uno wa Malasha kuno kumwatidza mpeseri wa radio Mosambiki ni mpikisano wa Mosambola mzezwe wa kutoma wa ndime ya shiwiri ya mpikisano mweyu pano pa bola linalumbwana wa Liga Desportiva de Sofala makamaka kapitan Elcidio atusakale bola atusapola Elcidio alipata alumbwana wa timu la Shingale achosa kunja atatuse pomwe amwewa alumbwana wa munzinda wa Beira mchigawo cha Sofala timu la Liga lomwe lili kupfunzisidwa na Info Consulves pabodzi na Lucas Barariso ndiye natenepo mbali na ngoyi kuna uyu Arturi Makasari wakudziwika na Tulito omwe alikuthandiziwa na Ipolito Sineti ndiye natenepo achosa kunja alumbwana wa timu la Liga Desportiva de Sofala mbali ya boko la mazi zere atatusia na mbukana wa timu la Shingale la tusiwa kare bora leka tuone lina banda kamisola nove wa timu la Shingale akada shedwa uyu mulumbwana abwesa mbuyu abwesera Filtoni ikashibansibansi ikira kamulumbwana kafupi ka timu la Shingale wakologedwa wakwa Roberto wakufriza pitu alibiole wa chintu pano pa bora lina Liga Desportiva de Sofala ya tenga Shingale leka tuone alikushedwa Edmilson umini banda apreka kuna Arioni apreka kuna yani apreka kuna Roberto mapaliza kocha alumbwana wa Liga la bwere la bomwe kuna Shingale mbale boko la madini ali kumweko uyu omwe ni Isa akadasenzeka Isa akadashedwa abweza mbuyo kuna kapitan Osvaldo kamisola sechi wa timu la Shingale lili dzaulu bola leka ntone achosa alumbwana wa Liga Desportiva de Sofala achosa alumbwana wakufuriza pitu afuriza tilibe kuona nshiani makamaka chomwe shashitika kuti afurize ii pitu uyu Berton Lifia ando omwe abwera kushokera munzinda wa kabesa tuvejo nzinda wa shimoyo pano pa bola liti liperekedwe kuna alumbwana wa Liga Desportiva de Sofala mbali ya boko la madzere ninga momwe alikomenyera mbuyo awa alumbwana tirikuona apa Info Consulves daima alikulalewa na alumbwana washe mkati mwathambwe mbali na ngoyi Arturi Makasari wakudziwika na Tulito akadakhala la menyedwa bola na alumbwana wa Liga ya kocha Shingale ndiye natenepo akadanesana alumbwana awa mkati mwathambwe wamoga kapitan LC Presidio wa Liga Disportiva de Sofala ya tawira shingale na solo pano pa bola renda kuna Shamini, Shamini apreka kuna Roberto, Roberto apreka kuna Arion kamisola vinti kwa timu la Shingale, bola renda kwa nani, renda kuna Augusto, Augusto asitikizira Roberto mwenye Di Maria.

0: Fano papora, Rina yani, Rina rugana wa chimbura shingale, Regantoni, uyu ni Michelle, abrega kuna Arioni, mbale boko na mazera, kochesa kuna mulumbugana wa liga, kochesa kuna mulumbugana wa liga, disco FIFA, disco fala, po, mwendiri kule wapano, tinamhindi kumi, aenditi, tinamhindi zipemba, 9 minutos, 0-0, pagati kuna timu ya liga, disco FIFA, disco fala, na shingale, tetete, aenditi, Chingale tetete na Liga di Sportiva de Sofala Veseri wa Raji Mosambiki. Uyu ni mpikisano wa Mosambola. Mwentiri kuona maureano kuna kumatizi makamaka Ntambwe la 25 de Setembro. Pano patengati tuone bola Lina yani Liti libregedi kuna alumbugana wa Liga di Sportiva de Sofala. Wakufuliza pitu verto nilifiando Afrika kale kuna awa alumbugana wa timu la Liga. La minyego ili bola Lili zauru kocha kumweko kamizora 5 wa Shingale ni Filtoni. Tatustrana alumbugana wa Liga di Sportiva de Sofala mbali ya boko la madidi ninga mwe alikumenyera kutsogoro alumbugana wa pomwe ayambuka pangono mfunde omwe ulikugawa tambweri kati na kati awa alumbugana wa Liga akadashita vense mwa kushedwa pagona kuti akanati kukomiwa nshinku na ibodzio ndiye natinepo apa akaliwa kulinganira ndiye zika malaterepa atakanise kutenga mboko ibodzi ashenda naye muzinda wa Pereira la menyedwa kale bola laenda
1: shabu ino Felicia Ano Diogo titaona kuti ngati kusongo mpikisano sowayambika kumene
0: tendeni kumweko
1: ndithu omvera wathu lero mipikisano indi iwiri ngati mwa chigawo chino cha Tete ameneyo ndithu ndi Feliciano Diogo kushokera ku kampo ya 25 de Setembro muntauni ya Mwatidze komwe ndithu akusewera wa Shingale ndi a Liga di Sportiva de Sofala omvera tafurokoza kale kuti ayi ndithu mpikisano wathu tsiku la lero uchitika ndithu tili matauni awiri bwanji titaona so ndithu kusongo kumeneko kuti zinthu zili bwanji kumene ndithu tu akusewera ndi wa União Desportiva de Songo ndi wa Ferroviario da Beira onsa ku Beira ulendo uno yai alikuno kutete wena asevelera kumatidzi ndi wena kusongo nde kumeneko kuli Efra Mutedao masewera ayambika kumeneko kusongo
2: zona telia bendito kumaso mvera Radio Mosambiki masewera ayambika aka ndikufika bwino bwino
1: tatieni
2: Umvera Radio Mosambiki kumaso tili ya bendito ndindime ya 10 kudzachisano chimodzi muchiko cha Mosambola ndipo padutsa mhindi 10 kuchokera pamene masewera ayambika pakati pa Union Sportiva Songo ndi Ferroviario ya Beira amene akusorera nyamala Ferroviario ya Beira tili ndi Fazito Dia Gilberto Makaime Anecreto Oscar Gomes Die kumaso tili ndi Geye Shakiu Melke Odige Uralo Mbaromu tili ndi Ebrima Jordan Julio Lingi Amancio Muzaza Osman ndi Vitor mpunzitsa tili mmene ndi Daud Razaki u Ferroviario ya Beira tili ndi Grimildo Amorim Sidike Bernardo Walter Mapangwane kumaso tili ndi Shelton Beto Chester Laukingi Dayo Odi Uralo Mbaromu tili ndi Cesar Tilinho Armando Reca Manucho Maxi Erve Comanso tili ndi Mauricio Mpunzitsi ndi Akil Marcelino akuimbira mpira umene uwu ndi Simão Gwambe wochokera mchigawo cha Maputo mothandizidwa ndi Nercio Paunde wochokera kumene kunso ku Maputo tiliso ndi Bejmundo Majimba wochokera ku Manika woimbira wa Shinai ndi Shinai Tairosi wa mchigawo chino cha Tete ndipo othandizira woimbira ndi Rosario Mbondo kudzamenya nyamata UTS kumenyetsa Paulo anamenya mbambanda nyamata UTS kwezo tiri kusimba zina ukupitirira mpira dzotenga nyamata UTS mari bacha koma kudzangoshotsa

0: mpindi kumi kudzazisa ndi imodzi za 6 minutes zadutsa Ferroviario Beira Ndunia Sportiva Songo palibe amene akupambana palibe amene akugonja kanene momveka bwino kunena kuti 0-0 udetsi chakutsogolo chakumanja kupita kudzatsengera lira ndi mtendodoka kudzangochotsa panyamala Ferroviario Beira mwangereza ndi mzero penalty anayese mnyamata kutsamanga apa kuti mwina anga upeze mpira kumabe anyamata wa Ferroviario Beira akwanisa kuchotsa wamsanga msanga mwini baja geneti manja chiluperto mwagza ugenda chakumanja kwenye kwenye kuzapatira kwa nyamata uyu ndi Oshikare kuzapatira mwini waja Oshikare kuzapatira mwini waja kumabe Ferroviario inwa ipompo wakwanisa kuchotsa mwini waja kanyamata utesi wafubi ni nzero bakati nchikao cha adani amene chanti tia chakuzalula na wacha kumancha nyamara utesa zapatana bwino bwino pakara bola za maseru kutangana kutasi nambari akwanisa kupeza kutokolo kwenye kwenye ya nabanyitsa beko maa kutangolo weza zede mpira unalowa kubasu wada ndaula nyamata Oshikare kuti anditu unaloweza kwenye kwenye uni ashpoti basongo zero Ferroviario ya Beira zero kutamenya masanga sanga
1: yae tamva kuti mpira umeneko ndithu wayambika uli 0-0 tilowere kumwachidzi mwina kumene kuti ngamve kuti yai kuli zina zakusva
0: zakupaza kwambiri tibwereso posijura
1: zikomo yai tomvera ndithu ndi tsiku limene tidzitilowera kuti ibwerera tiro vera ukuti mwerera chifukwa shakuti tiri ndi malangapo amene nthawi ino ndithu ali pa masewero ndi masewero ampira lero lino ndi mwatidzi ndi songo imene ndithu yajawani 2 kutsira mtumba tione kuti kodi Feliciano Diogo kumeneko zili bwanji

0: ya matitsi kuti kodi kumene koko wagoletsa kulibe Feliciano Diogo
1: inde otilia pendito tabwerera pomwe kusokera kuno kumatitsi tikana 0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Liga di Sportiva de Sofala mwendere kule wapano tina mhindi makumawiri na imodzi weka mtoni Liga wapata nania mulumbwana pabaliza wa timu la Shingale pano pa bola la menyendo wakale mwakakulumisa na walumbwana wa timu la Shingale reka mtoni Edson wakudziwika na Shiboko alikutsogolo mbale boko la madzere ndiye na tenepo kwesana na mulumbwana wa Liga wa Muka Shamboko cho salumbwana wa Liga pano pa bola laenda kuna timu la Liga Sportiva de Sofala kapitano El Sidio pereka mwakakulumisa kuna João Isaías uyu afungula kwa ndesambale boko la madzere komwe kuna yani kodi kuna João reka mtoni gwesedwa mulumbwana kwa kufuliza pito libele wa shintu pano pa bola linapanda wa timu la Shingale afungula kwa ndesambale boko la madzere komwe kuna Arioni amenye bola kutsogolo cho salumbwana wa Liga umwe ni George cho sakunja George ndiye natenepo atatusirana alumbwana wa timu la Shingale la tusiwa kale bola lina Edmilson omwe ni banda apereka kuna Arioni lili nzaulu reka mtoni cho salumbwana wa Liga cho salumbwana wa Liga Sportiva de Sofala pano pa bola lina Shwam agwesewa mulumbwana wa timu la Shingale agwesedwa ine ndaona na pomba ufulisa pitwa ona popomwe ndiye natenepo hapa tikutaza kuti Shani makamaka shomwe shiti shishkike wakufuniza pitu uyu ashemera Ivo Gonsalves omwe ni mfuzisi wa timu la Liga di Sportiva de Sofala alikunalewa nane tukutaza uziwa makamaka shani shamushamesa mpilisano wa mpira ala baka uimisa maureano kuna kumatinja beseri wa radio Mosambiki di matnepo kadalarewa uyu Berto Nerifiano omwe ni wakufuniza pitu alikunalewa na Ivo Gonsalves alide mchosa kati na limotilo mara kunarewa ndiye natenepo alikubwerera uyu wakufuniza pitu panopa tenga tituone bora lina alumbwana wa timu la Shingale Tetete po mwe tilikulewa pano tina mhindi Singa Sports.

0: Mhimbi maku mawiri na zitatu 23 minutos 0 Shingale 0 Liga de Esportiva de Sofal ndi natineko pano pati ngati tuone bora liri kufupi na kupaliza kwa timu la Liga de Esportiva de Sofala ate amenye mbano bwana wa timu la Shingale Tetete mbano mwe ate amenye pamwepo pana uyo mwini Michel ndiye pana pomwe Shamini mbano mwe ate amenye ili bora elegantone alikufundukira mbodzi ndiye natepo avumiza kale pasi analumbukana wala menyedwa bora menya kuipa la shoka kunja bora Michel pasi Filton alimenya bora ndiye na tnepo la shoka kunja akarokoti wakale lishiperekedwa kuna Filipi mulumbukana wa mwada vala bza kufala bzifuida paliza palika disportiva de Sofala Filipi alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu ndiye na tnepo vumizi wakale kuti alimenye bora na mwendo wa madidi alitintimula bora lili nzaulu lekantone kocha mbani alikulumizira kulimenya mulumbukana wa Liga disportiva de Sofala panopa bora lina yani la shose wakunja na rumbukana wa timu la Shingale Tetete chosa kunja rumbukana wa timu la Shingale ndiye na tepo teatustirane kati mamhindi pangono analo pola mbani kodi tingati tuone rumbukana wa Lika huyu ni Lukas tengesa pola kuna rumbukana wa timu la Shingale tengesa wa Lika ndiye na tepo Lika linkati matambwe pola linaiwa rumbukana wa Lika disportiva de Sofala kapitano El Sidio panopa pola lenda kuna Roberto omwe ni Di Maria fungula kwa ndesambale boko la mazere kwa kuna Augusto alikushedwa pima Augusto akochesa kuna mulumbukana wa Liga anopa ikabankombe huyu ni ere ni yani kodi ni Filton abweza Michel analopola afungula kwende sabari ya boko la madidi kwa kuna Isa analopola huyu Isa alijusa pola aika kutokoro aikira shamboko kamizora katoose wataya kunja shamboko wataya kunja ndi natnepo zanesa zintu pakati pa matimu ya Shingale na Liga de Esportiva de Sofala palibe omwe alikuwina palibe omwe alikuluza ndiye palibe omwe watsolesa kale mwanzashe mpakana pano 0-0 kuno kumatidzi vesere wa radio Mosambiki ndiye tingati tuone apa tina mhindi singas tina mhindi mako mawiri na zishanu 25 minutos 0-0 ndi mpikisano wa mpira omwe tilikuona maoleano Liga de Esportiva de Sofala ya chosa kunja bora pano pati ngati tuone bora lina kamizora 26 wa Shingale Tetete huyu ni Isa tusa bora lili nzaulu alikumweka alumbukana wa Liga de Esportiva de Sofala laenda kuna kapitano El Sidio afungula kuendesa kuna Viola ni mulumbukana wa Liga de Esportiva de Sofala omwe walatizwa kale kadi la safarau ku maulo kuno pakupita kwa mphindi 16 panopa wagwesedwa mulumbukana wa timu la Liga de Esportiva de Sofala wakufuliza pito mwabwera kushokera kushimoyo alema kuti bora liperekedwe kuna walumbukana wa Munzinda wa Beira pasirana kale alumbukana wa Liga ndiye natenepo akanalo bora laenda kuna El Sidio abweza mbuyo abwezera Ashirafi afungula kuendesa mbale boko la madidi ndiye natenepo aika kutsogolo achosa alumbukana wa timu la Shingale labwerera pomwe bora kuenda kuna El Sidio apereka kuna Mateus wa Liga de Esportiva de Sofala afungula kuendesa mbale boko la madidi ndiye natenepo la shoka kunja bora ni kanto ya kutoma kuna timu la Liga de Esportiva de Sofala mbali ya boko la madidi ninga momwe alikomenyera alumbukana wa Luis kamizola za sejo wa Liga de Esportiva de Sofala ndiye omwe ati amenye kanto atsitikiza kale bora alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu ndiye natenepo alikudikira kuti abvumiziwe na wakufuliza pito leka tuone apa adzala alumbukana wa Liga de Esportiva de Sofala papaliza pa Shingale ya menyedwa kanto kocha alumbukana leka tuone golo Liga de Esportiva de Sofala Otilia Bendito
1: Feliciano Diogo
0: Inde Otilia
1: Baso banawo tu amenachokera kubeira kuliphando la

0: zinda wa Beira tsiku la lero
1: inde sente tanofiano isa zinda wa Beira
0: pafunika kubasobana wa nyamata amenewa
1: uno kumatizi watili ya pendito kwa kuchuliwa mgoro wa mazi ya kuchechera kutambwe la 25 de setembro chiri kule wapano chingare ili kusosotiwa tolesa lumbana wa timu la liga disportiva de sofala ndiye na tenepo awa alumbana wa bunzlinda wa Beira abwera na mhamfu juwa lila kaka ndiye kubeira kuna festa sento itanoviano jumakore tana libozi kumi na mapemba ndiye na tenepo tuende la kubozi bozi ni pukando la kakowa otili ya penditu
0: Zona di kumeneko anyamata shingare ya sadigiritse manyazi kwa magalaundi ya zaza kumeneko tsiku la lero
1: kulibe kuzala kuna kwenye wantu pakona kutelero ni shinai ni pakati panzimba winango alimumbuto sabasa
0: kunena zona sishifuaja kuti shingare kumaluza kawiri kawiri kumeneko
1: kare kare uno mundu mpute aone pora shingare kalibirisa 200 metekaj kuyambira nzinga uda malayu mpaka na lero ili kushita 7 metekaj ya bweza pereso shingare
0: chifu kwa cha kutiso siku kuchita mpamvu yi
1: otiria ni kanto inango ya liga disportivo peso fala mbali ya boko la madidi mkakarire lapita kushokera kukanto ndiye hapa hapa ni kantopo mwinango leka ntuone tido kwanisa kuona mbano mga goresa pakona kuti karibu alumgana zinji ndiye hapa kanto ya menyego pola lini ntaulu lika leka ntuona chosa alumgana wa shingare chosa alumgana wa timu la shingare otiria liga ikakonsekena kuti goresa pomo linango
0: ndikuona kuti anyamata amene wabwera mo konsekera nditu kuti china chaka shishitika koma tiwane banji tamba taona kusongo kutiso a Ferroviario da Beira ndi UDS zili banji kumeneko ya iti omfera ndito ndi masewero apakati pa shingale ndi anyamata ndito wa Liga Disportiva di Sofala mpikisano otu omwe tinene kuti anu wake komo nditu akuluza 1-0 munzinda wa Mwatidzi ndepano kuti kodinanga amene wa ku Sofala abwera bwanji kuno kwatu titaona ndithu kusongo kuti zili bwanji Efere mute down kusongo zili bwanji anyamata kusofala ku Mwatidzi akuwina kusongo zili bwanji Efere mute down
2: kuti kuno kubalo la KCB anyamata awinia uchipotiva songo ndi Ferroviario da Beira dakalipa 0-0 paribu amene akupambana paribu akugonja koma anyamata awinia uchipotiva songo akuyesetsa kuchirikira komabe ngakhale mpira umakamenyanso mbali nayi anyamata a Ferroviario ya Beira mpira wayamba wayima panali kukankhana kankhana zapezeka sonena kuti onse osewera makamakate kuti akulu-akulu a timu imene ya Ferroviario da Beira amapito kamudandaulira oyimbira kuti ayi ndithu pamene paja mwina kapena adakuonjezera chirango chifanire kuti anakankha mwa kapena kuti anakhaza kuti waphwanya kwenikweni malamulo anyamata Ferroviario da Beira chakungodya kwenikweni uko chakumanzere kutsogola kwenikweni kudzanyengera nyengerero zapeza njopa anyamata kuti esali kongo koma anyamata Ferroviario da Beira kutamenya mpira kutsetsa mkarikari kuti ndalangamanisidzo mari kuzera kwanisa kupeza mpira anyamata Ferroviario da Beira akupeza anyamata Beira kutsogola kutsawetsa mkarikari anyamata Ferroviario kudzafikira manja mwa Fazito timakamba apa akamba mafokosa zanga apa kuti ayi ndithu anyamata tekuti mzinda wa Beira lero kusangalala kutokwanitsa zaka zana limodzi kudza khumi zisanu ndi zinayi sento idzanove yanu sizoti awa akufuna kuti apereke mphatso kodi kwa mzinda wakwawo ndi chipambano kubalo la 25 de setembro chipambano chikuoneka koma kuno iye ayi ndithu tidakali 0-0

0: kantu akutama kumene kuti anekere kuti akamenye kantu kantu ni tu asewere mpiro pangodi ya anyamata timu ya Union Sportive Songo amenyere nditu chakumanja mchikao cha dani sogolo kweni kweni kutosirikiza pambendera mere bacha asewere anekere tuone kuti zili zikhale banji kutamenya were bacha mpira tuone amalitise ni nani kusakwetsa basi bwino bwino aliyekeka Gilberto zabuza njomba ngere manzero penalti amalitise ni nani koma kudzangochita chidodo kuchotsa nyamata
1: yai Efrem Tedau tidayamba taima kumeneko ndikhulupirira kuti kumwatidzi mpira uli pafupi kuta ngawo loyamba yai tiwomvera kusongo akali 0-0 tione kumwatidzi kuti zinthu zili bwanji kumeneko komwe ndithu anyamata wa Shingale amaluza kale ndithu ndi 1-0 singadziyo kuti ngati pao onekaso chigoli china ndi kumene kuomvera ndithu kuli Feliciano Diogo kuti bwanji atatuuza kuti zili bwanji tsopano kumwatidzi Feliciano Diogo
2: inde otilia pendito tinaphindi makumi atatu na zisere printa iwo ito minuto Shingale 0 Liga Desportiva de Sofala 1 ndiye nanepo iyi Shingale iri kulatiziratu kuti idatheta iyi Shingale iri kukalipisa wanthu maulewano kuno kumwatidzi onani apa bola lachita kupitiratu gwa linalo mkanda wa Liga Desportiva de Sofala afungula kuendesa mbale boko la mazere lega ntone liga achosa mkanda wa Shingale labwerera pomwe kuna liga pano pa bola linalo mkanda wa timu la liga mbale boko la mazere ndiye nanepo lashoka kunja bola wanthu ali kupopota ali kulewa kuti atsogoleri wa timu la Shingale ailinza ngoto iyi Shingale kulibe kuno atsogoleri wa timu la Shingale dile sawo ya Shingale palibe ndiye natinepo wanthu waliweyang'ana misolo mikulu mikulu ya Shingale kuti aibvunze nchiyani makamaka shomoshanesa ndiye alikuwasaya akuluakulu wa timu la Shingale kuti abvunzisise bwinobwino kuti kodili zomwe zimbaperekedwa wazi pansuopa anthuwa kuti zimbawawa ayaine tsono akuluakuluwo palibe akuluakulu wa Shingale palibe abveseri wa Radio Mosambiki pano patingati tione bola la chosedwa kunja na Liga Desportiva de Sofala yomwe ilikuzunga iyi Liga Desportiva de Sofala khala ningakuti ili kubveira uko ili kumwatidzi ndiye natinepo pano pa bola linalumbwana wa timu la Shingale tetete leka ntone apereka kuna isa ajesa wakutoma uyu mulumbwana wa timu la Shingale wakupintari tsisi musolo wajesa wachiwiri wapita ndiye natinepo imisa apereka kuna mwanzashe panopa ni Shingale yomwe nalo bola nalo bola walumbwana leka ntone afendera kubvaliza aliukhaukha lumbwana wa timu la Shingale achosa lumbwana wa Liga salumbwana wa Liga labwerera pomwe bola kuna alumbwana wa timu la Shingale panopa agwesedwa mulumbwana wa Liga wakufuliza pitu afuliza akhadatekerera koma afuliza panopa khadi la safulau liti liperekedwe kuna mulumbwana wa timu la Shingale uyu ni isa ati apasiwe khadi la safulau apasiwa kale pakuona kuti akwesa João ndiye natinepo apitira kubodzibodzi uyu João pakuona kuti ali kuina kale uyu mpikisano wa mpira masajista washemerewa kale wa Liga Desportiva de Sofala wakufuliza pitu Berton Lifiando ali kulewa kuti ayende kukatambira ndizo la masajista kunja kwa tambu kera mpira kashita utowa alikumuka kwa ikirino Benjamin João uyu João mulumbwana wa Liga Desportiva de Sofala amuka bukhali utowa bule
3: umule bukhali utowa nakuti mwamweratu madzi kumwa nanyo akhana nyora ja
2: kumwadi madziwo alikumwa madziwo
3: khali nyorayo so kutepa ndizo pafunikana lini nakuti iwo komo alikugolesa kale libodzi agolesa libodzi golo pamwepo tumwanjira analazawo ndiwo
2: leka ntone Liga Desportiva de Sofala veseri wa Radio Mosambiki yomwe iri kuina maulewano kuno kumwatidzi pakusosota iyi Shingale pakuitsoresa mpira ubodzi ndiye natinepo panopa tina mphindi 49 na ibodzi 41 minutos walera ngonda kuna timu la Shingale maulewano kuno kumwatidza veseri wa Radio Mosambiki bzanesa bzinthu wapita bwino uyu Leonel leka ntone bola laenda kunja veseri wa Radio Mosambiki

0: Afendera pomwe ngozi nangwa kubvaliza kwa timu la Shingari pano pa bola la shoka kunja la akalokotiwa kale makakulumise lichiperekedwa kuna Anania omwe achandiwa kale golo libodzi Maureano pano patenga tione la shoka kunja bola atatusirane mbarumbwana wa timu la Shingari tetete atusakale uyuisa la menyedwa bola lili mkati mwathambwe arumbwana wa Liga di Sportiva de Sofala ashita kulilekerera bola kuti lishoke kunja ndiye natnepo atatusirane mbamwe wa Mbwana omwe abwera kushokera munzinda wa Beira chigawo cha Sofala nzinda wa Beira omwe lero uli papwando lakakowa magole dzana libodzi kumi na mapemba dzanove anos ali bumweko anzatu wa Radio Mosambiki munzinda wa Beira Joaquim Sombe Luis Tayato José Manuel Pongo Nijo Ajape Fernando Dias Nero Armando banzatu omwe ali kulipa ari kukomedwa Maureano changwe la Liga di Sportiva de Sofala yomwe iri kuwina uyu mpikisano iri kuwina pakusosota timu la Shingari munzinda wa Malasha nzinda wa Mwatidzi ndiye natnepo leka ntone apa mpira ukalimbandanga mkati mwathambwe ni timu la Liga di Sportiva de Sofala lomwe la shosa kunja zanesa bzinthu kuna timu la Shingari pano pa bola lina Arion apereka kuna Michel apereka pomwe kuna Arion alimenya bola kutsogolo pano palaenda kuna Di Maria ndiye Di Maria apereka kuna Banda afungula kwa ndesambale boko la Madidi kwa kuna Shamini alipata bola Shamini amenyinati mwakakulumiza achosa lumbwana wa Liga labwerera pomwe bola kwenda kuna Banda nalo bola leka ndoni lili nzauru Shingari wapata Filipi bola la shoka kunja ili bola veseli wa Radio Mosambiki ndiye natepo adagwa mulumbwana wa timu la Shingari paikerino Shingari ilikuruza mulumbwana wa Shingari adagwa mpikisano wa mpira wakainisiwa mulumbwana ule alikushitali mutowa akubvanikuwawa apitidwani kuipa Shingari ilikuruza iye angashitalini maminimini
1: mule alikushitali mutowa palipo pomwepapo ndewa machikafunikali mzira yoti karibwino yepo kuchibula kunja zoko chimenyewa nakuti aprovitaliretu nthawe sinaka saprovitali nthawe za iwo batsoka kale mwana tingasaidzwa kuti tingafambe muda bonde
0: ndiye natinepo tina mphindi makumanaina zitatu 43 minutos mpikisano wa mpira wabakaimisiwa pakuona kuti apitidwa kuipa Arion alikushoka alikwidogwido mulumbwana wa Mpala uyu Kamizola Vinti wa timu la Shingari tetete mulumbwana wa mamba menya mbale ya boko la Mazere alikunja kwa thambwe la mpira ndiye natinepo tingati tione hapa mpikisano uti utsokole Berton Lifyando abvumiza kale kuti limenyedwe po la menyedwa bola lili nsaulu leka ntuone uyu Arion akalikunja alikutambira thandizo kuna masajista pano pa bola la shoseka na mbwana wa timu la Shingari atatusirane mbwana wa Liga di Sportiva de Sofala yomwe ili kuwina ili kushita bzense makushedwa ashedwa kutusa ndiye natnepo Berton Lifyando awerenga kashanu kense Liga di Sportiva de Sofala yaruza mwawi wakuthusirana paekerino Benjamin awa asenzeka aruza mwayi wakuthusirana ndiye bzimwebzi ni mtemo wabwino
1: mezi muna kuti amwe angadalekerera angadakhala akuanchedwa shedwa asiyanchedwa shedwa lini pomwea
0: ndiye natinepo tingati tione apa mkati mwathambwe bola lina Liga di Sportiva de Sofala mbale ya boko la Madidi timu la kubera lomwe lili kuwina uyu mpikisano lili kupasirana bwinobwino leka ntuone Anania wapata mulumbwana papaliza kwa timu la Shingari ikafuna kubendiwa pomwe ili Shingari mkati mwa mphindi pang'ono Osmani Barbosa wakufuliza pitu wa Shinai alikumusa chikwangwali leka ntuone nzingasi mphindi zomwe atimizira mphindi zitatu mashtreji minutos mizira mphindi zitatu paekerino Benjamin alikutimizira 3 minutos mphindi zitatu tani zawanda zashepa tani
1: zashepa ndizokhala 5 minuti so komo iwo mpereka chiro basi palibembo bzinango bzimuringa chite ivi so tinona mpera iwo kumweko
0: Ndiye natenepo Otili ya Pendito pabodzi na mfeseri wa Radio Mosambiki ife tafika pa mphindi 9:45 ndiye natenepo timizira mphindi zitatu na 3 minutos la minyendwa kale bola lili nzaulu lekankone akhotsa lomkana wa timu la Shingale ndiye tingatituone apa alioni omwe.

akalivunja kushibanda cha ili timu la Shingale Tetete bvumiziwa tsapano papa kuti apite apita mkati mwa thambwe tambira kale thandizo kuna masajista ndiye natenepo Liga di Sportiva Testofala ili kuwina uyu mpikisano wa mpira la thusidwa kale bola lili mkati mwa thambwe lekantuone akadanesana alumbwana wa mkati mwa thambwe atenga alumbwana wa timu la Shingale Tetete afungura Shamini kuendesa mbale boko danesana alumbwana wa mkati mwa

0: Bune, asta înseamnă cu ipă pola la șoca cuncea. Acum, adică, furica cuncea, va ceam gărăm pira, mă nu gana, oari, ca ti sportiv, fa te sofala, dieti, ca ti tuone apă, za salampindi singasti, ia salampindi bo zioca, ia salampindi bo zioca, a guidoma, mă nu gana, pa e gărino, mă nu gana, oari, ca a gărăm cuncea, a guidoma, cu șoca cuncea, a gărăm cati, mă ceam gă, a guidoma, cu șoca cuncea, a gărăm cati, mă ceam
1: Emu yale maminimini yale kumu iwa kukalangarua kukulisakana kolo libozi mpumu yale maminimini wensene wandu napumbana jayi walu kuonambu utamu yale maminimini
0: wamuka uyu mulumbana kari maminimini wamuka na kwa gudu gudu lega ntuanu shingari ufendera kuparisa ili kushedu wa shingari ili kushedu wa shingari ya senzema shingari planopa ya venga pomwe pola shingari mbale mbogo na mazere shamini albreka kuna alioni lili mzaulu lega ntune wapata filipi wapata filipi mulumbana wali kati sportiva te sofala planopa vesere kwando sara kuti berto nilifiando afurize kuti umare uyu mpikisano ndime ya kutoma ino lili nzaulu pola lenda kuna alumbukana walika lega ntone labwerera kuna iwa alumbukana walika ya tenga shingale alikushedu alumbukana wa shingale panopa tenga tikone beto nilifiando alikula kuti ya mara ndime ya kutoma ya mara ndime ya kutoma otili ya pendito ya mara ndime ya kutoma shingale tetete zero liga di sportiva de sofara un usongo ni mkumbuka pola likalipo
2: ya indito inandituti Rovere kusongo tamva kuti impikisano wakumatidzi ndi 0 kwa 1 ndiye tirovere ndi 2 kusongo komwe tione kuti impikisano ukuenda bwanji chifukwa ndikhulupirira kuti kusongo sonate kumatidzi tsoka ngakolo yamba la gwira kwa enikomo esere mute down kusongo mpikisano kupitirira benga kuti mene loyamba nanga zili bwanji
3: otili ya bendito koma somvera radio mosambiki kuno mpira kupitirira tiri mu mpindi zitatu zonjezera kandi kufika bwino kumeneko
2: tatieni Efremu te down.
3: Otilia bendito ndi matero kuti tili mu mpindi zitatu zonjezera Unia Sportiva ya Songo 0 komaso Ferroviario ya Beira 0 palibe amene akupambana palibe amene akugonja posira panditu mpira okhale kumalizira kuyenda ndi manja nyamata Unia Sportiva Songo anali Oscar mkategori mwa mpindi zitatu zonjezera 0-0 palibe na kupambana palibe amene akugonja Unia Sportiva Songo kuzapezeretsa kumbuyo kwenikweni mkati mwa mzerope amene ndifazito kuthamenya mpira otalira kuzoni mwa mzerope pakati kudzalikirapo pachidale Gomis pakati ka bola za masewero kudzalandira amene pacha ndi nyamata Unia Sportiva Songo kudzalowetsa chakumanja mwina angamanisitse koma kudzangofikira mmanja mwa Kirimildo anayesa ndi chani kleto kuti mwina angapetse mwayi womalizitsa koma sizidatheke kutero iyayi mkatikati mwa mpindi zitatu Ferroviario ya Beira taina iliyonse apa simagwambe yakhala kuimba kuti mpira watha anyamata a Ferroviario ya Beira chakumanja mchigawo chao chomwe kudzani mwa mzero pakati kudzalowa ndithu mchigawo cha dani kudzalowetsa kutsogolo kwenikweni uko koma kungosiya mpira ndithu simagwambe kudzayimba kuti mpira muchigawo choyamba watha umu ndimomeza thera mchigawo choyamba Unia Sportiva ya Songo 0 Ferroviario ya Beira 0 awa anani masewera amene anyamata a Ferroviario ya Beira ndi anyamata a Unia Sportiva ya Songo aonetsa kuti aliyense ali ndi chidwi chofuna kupeza chigoli anyamata a Unia Sportiva ya Songo amakafika ku golo kwa anyamata a Ferroviario ya Beira anyamata a Ferroviario ya Beira amakafika ku golo kwa anyamata a Unia Sportiva ya Songo anyamata a Unia Sportiva ya Songo ndi amene ndithu amakwanitsa tekuti akhala ndi nthawi yochuluka imene amakhalako ndi umwayi ofika kugolo kwa anyamata a Ferroviario ya Beira kangapo konse alephera kuti amwetse chigoli anyamata a Ferroviario ya Beira aonetsa kuti ayi kutsogolo amanga mpira watha koma wotseka pa golo pa zito alichigonere tukamba pano ndithu

0: Abelewa kula titaona kuti kodi kumatidzi mpikisano wayambika nthawi ino kapena yaigaula kela chiwiri uyu ndi Feliciano Diogo amnali kumatidzi tafotokoza mpikisano wayambika
1: inde otilia pendito kuno kumatidzi alumbwana bwerera kale mkati mwathambwe adaima pakati kati ya thambwe alumbwanawa kuti ayambe nawo uyu mpikisano ndime ya chiwiri ino ndiye na tenepo shingale ifuna kushinja pakuona kuti ili kusosotiwa iyi shingale ili kuluza tsapano papa ifuna kupitisinatu alumbwana awiri pomwe ukanati kuyambikapa uyu mpikisano wa mpira pai kerino Benjamin onani shingale ili kushinja ali kushoka Shamini pankhankha ya Shamini ali kupita ni Joel ndiye na tenepo wapita pomwe apa winango omwe ni Arsenio ndiye pankhankha ya AU Arsenio washoka ni Shamboko ayai Edson Kamizola 14 wayambika uyu mpikisano wa mpira kuno kumatidzi hotel ya Bendito kubozi na mfeseri warati Mosambiki paikerino Benjamin Shingale tsapano papa pomwe ukanati kuyambika uyu mpikisano ndime ya shwiri kushinja kwa mweyashitako alumbwana awiriwa ndikokulowa tani
2: natodzukulira kuti penu pinango ninti angakhale mbona mphambvu zinango kuti pinango ninti bzingashinje mkati mwakambowo muno
1: uyu mulumbwana omwe ali kutsogola ali kufamba kunja kunoyo Shirasi ngomweyo omwe azinji ali kulirira ali kukumbira kuti angadapitisa omweyu imweko mukuona mbotani
2: tikaona bzimwe bzombowatso kuti ndi angadamupitisa pakuyambapa tsono komo Ternadoel akhalibe alibe kubzironga bzobzo atonga bzaxembo komo bzaxitika nga bzomwe bzatonga Ternadoel basi palibe bzinango bzimwe bzingachite kwanthuwo aliwo wowowo kulirira menyu kuti Shirazi ndeveya kupita
1: ndiye na tenepo hotel ya Bendito pabodzi na mpeseri wa radio Mosambiki dziwani kuti yayambika iyi ndime ya chiwiri kuno ku mwatidzi pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Liga di Sportiva de Sofala pomwe ili timu la mchigawo cha Sofala lili kuwina uyu mpikisano pakutsolesa mpira ubodzi womwe watsolesedwa na Leonel pakupita kwa mphindi 26 za ndime ya kutoma panopa tili pa ndime ya chiwiri pomwe timu la Liga di Sportiva de Sofala pala lika dapitiliza kuwina uyu mpikisano na mpira ubodzi kwakuno hotel ya Bendito pabodzi na mpeseri wa radio Mosambiki dziwani kuti atsogoleri wa timu la Shingale alibe kubwera kuno kulibe president wa Shingale kulibe vice president wa Shingale kulibe secretario general wa Shingale kulibe direttore di sportivo wa Shingale wanthu adakalipa kuno kwene akhafuna zitsogolere amwewo kuti achite kuwabvunzisisa bwinobwino kuti nchiyani makamaka kashoma ali kukumbuka kuna ili timu la mpira tsono wensenewo kuno lero linoli kulibe apa pa tribuna tayang'ana pa tribuna apa palibe na mbodziyo omwe ni mtsogoleri wa timu la Shingale Tetete ndiye natinepo mtsinthu dzakupasa manyazi ku masenzeko ya mpira ndiye natinepo mkati mwathambwe Shingale ikadapitiriza kupfumbuliwa na mpira ubodzi omwe wapita pa ndime yakutoma na Lionel omwe atsolesa ndiye natinepo tione ndime ya chiwirino apa godzomoliwa mulumbwana wa Liga di Sportiva de Sofala wa kufuniza pitu atawirira timu limweri la ku Sofala pakuona kuti ali kubvumvulika mulumbwana paekerino akabvumvulika ni mulumbwana wa timu la Liga di Sportiva de Sofala wa kufuniza pitu aliwaonde bola aliperekedwe kuna Shingale bzodzo ndikokolowa tani
2: pomwepa aona bwero bwino pomwepa ali pitu alibe kufoira nada nakuti akhalire tulokhalutsogolo akachitanga kukobima ndacha
1: umone akabvumvulika ule bukhalutowa
2: kuti penu pinango nindi bolali ngaime mazilibe kukwanisa kuyima
1: lekani tuone apa timu la Shingale.

0: A vestir guardati Mozambique panopa pola lina Joel apitatsa panopa chosa kunja pola wakufuniza pitu alikula kuti pola liperekedwe kuna timu la Shingale analo pola walumbukana kwa timu la Shingale laenda kuna Alioni Kamizola 20 mulumbukana wa mpala wa timu la Shingale apereka kuna yani apereka kuna Di Maria apitisa kuna mwino pola la tengedwa na walumbukana wa Liga di Sportiva de Sofala huyu ni Luis bale boko la Madrid Regantoni atenga walumbukana wa timu la Shingale tetete Di Maria, apereka kuna kapitano Osvaldo Kamizola 6 wa Shingale, apereka kuna Augusto apasira yani, apasira Michel afungula kwa ndesa mbale boko la Madrid, kome kuna huyu kama Vinga, ya ititi Shoya, bwesedi wa mungana wa Liga, wanu harikukaza, agaudoa mungana ule, wafuriza vitu wa foira pompale.
1: Agaudoa basi, na kuti kuma kazuwa kutantaviriridwa, kuma mwana lukarangatole ku funa kutahiridwako
0: pakuona kuti ali kuwina ndiye na tenepo tingati tione apa tina mphindi zitatu za ndime ya shiwiri ino 3 minutos Shingale tetete 0 Liga di Sportiva de Sofala panopa pola lina alumbukana wa timu la Liga di Sportiva de Sofala mbale boko la Mazere ninga momwe alikumenyeka kutsogolo alumbukana wa la menyedwa pola lili nzaulu wa kocha kapitano Osvaldo wa Shingale la bwerera kuna alumbukana wa Liga mbale boko la Mazere Regantoni kubaliza kwa timu la Shingale wapata nania wapata nanias mulumbukana papaliza kwa timu la Shingale alimenya pola lili mkati mwathambwe Regantoni alikuthamanga kumweko Augusto watairatu kunja mulumbukana wa Liga atatusirani walumbukana wa timu la Shingale mbale ya boko la Mazere ninga momwe alikumenyera kutsogolo Di Maria atusakale pola huyu Di Maria ndiye na tenepo akadanesana walumbukana mkati mwathambwe la mpira yachosa kunja ni Shingale ndiye na tenepo tusirana alumbukana wa Liga di Sportiva de Sofala la tusidwa kale pola lina Leonel ngumweo mwatsolesa mpira Leonel Regantoni amenya bwinobwino na katende lili nzaulu pola agwinyiwa kumweko mulumbukana wa timu la Shingale Rastamedi huyu ni Joel kwanisa kuliko nkhodza bwino pola apereka kuna Isa apereka kuna Michel abweza pomwe kuna Isa apereka kuna Filton ataya kunja paikerino Shingale ilikuruza onani bzomwe ayamba alumbukana wa ayamba kuti ayakunja pola afuna lini kuwina
1: mbazinji omwe alikugoboka mbondo nayo Shingale pinango ni tingakhala kuphata bola kuthamanga nalo tsogolo akuti penu pinango ni tingakolesembo bola utamenyatu mtsolo aumenyatu kuthengo wanthu za kugoboka mmabondo nayo Shingale
0: ndiye na tenepo Regantoni bola laenda manja mwa Filipi ni mulumbukana papaliza wa timu la Liga di Sportiva de Sofala Liga yomwe ili kuwina maoleano kuno kumwatidzi ndiye na tenepo singati tione apa lamenyedwa kale pola na Quartarete Filipi apereka kuna Lionel wa Liga di Sportiva de Sofala afungula kwendesa mbale ya boko la Mazere kome kuna Ashirafi asenzeka kuipa pola laenda kuna Banda Pazika Shareo mulumbukana wa Liga di Sportiva de Sofala panopa kwanjiridwa huyu Banda wakwanisa kupita alitenga pola Banda akadati apereke kuna huyu Arsenio koma yatenga Liga di Sportiva de Sofala veseri wa Radio Mosambiki panopa tingati tuone pola lina alumbukana a Liga afungula kwendesa mbale boko la Madrid ninga momwe alikumenyera alumbukana wa Mbusa Mfunde omwe alikugawa tabwere kati na kati yachosa kunja ni Shingale tatusirana alumbukana wa Liga di Sportiva de Sofala omwe alikuista bzense mwa kadashedwa alumbukana wa Liga di Sportiva de Sofala pomwe tirikulewa pano tina mphindi zitantatu 6 minutos Shingale tetete 0 Liga di Sportiva de Sofala pano patingatione pola likalikati matambwe lina alumbukana wa timu la Liga di Sportiva de Sofala huyu ni Lucas alimenya pola lili nzaulu ndiye alikumweko Joel wa timu la Shingale amoga Banda azinji kunja kuno alikulewa kuti Banda bzimfunika kuti achosedwe panopa pola lenda kuna Arsenio apereka kuna Isa ni Shingale tetete Isa alikushedwa adzusa nzaulu lamenyedwa pola na Agushu Regantoni Shingale koma alumbukana wa timu la Liga panopa pola lenda kuna alumbukana wa timu la Shingale huyu ni Banda ashedwa pomwe lenda kuna Isa alidzusa lili nzaulu akocha alumbukana wa Liga kocha lumbwana wa liga di sportiva de sofala pano pa bola lenda kuna kapitani wa timu la Shingare Osvaldo. Osvaldo apeleka kuna Michel azunguluka afungura kuendesa bale boko la Madidi komwe kuna kama vinga yendi Joel.

0: Rasta men wa timu la Shingale abreka kuna abreka kuna Michel Michel alikushedwa afungura kwa ndesa bale bo kula matere komwe kuna yani kuna huyu omwe ni Filton abreka kali abreka kali alion alion abasira Di Maria Di Maria alikupita Di Maria afungura kwa ndesa kuna Michel Michel wapita asenzeka kuipa alumkana kana robola alumkana wa timu la Shingale lenda kuna Isa Isa tengesa kuna alumkana wa liga pano pa Paul lenda kuna Joel Joel akochesa kuna arumbukana wali kati sportivu kati sofara atatusiana arumbukana wa timu la Shingale bale ya boko la Madidi ninga momo alikomenyera arumbukana wa alizusa pora Joel lili nzauru amonga kushtu ndiye natepo amenya kumbali ya Bariza Baiverino Shingale ame kanelezeza tsono akafika pa Bariza bale nikumbuka mbaona ndima ambazalisa ya Bariza pinango mbaona mabariza matatu arumbukana
1: Shingale nkati mwanka mpomo kumenyatu pola kuti wanthu akukomedwa nabzo so angafika kubalizako kuti alinyang'anise balizalo ndizo pola kudzamenyera nzaulo inanga kupfulira munthu
2: chabwino Feliciano Diogo
0: inde otilya
2: tadiremo tadisi ati talowera ku kusongo ndicho mvera vathu tilowere kusongo kuti timve kuti mpikisano wayambika ngaula chiwiri kamena suna yambike kumene kotu ndithu kuli Efrem te down kuti atatidziwitsa mpikisano wayambika ngaula chiwiri Efrem
3: masomvera radio Mosambiki tili muchigawo chachiwiri pindi makumi asanu ndi limodzi mphambu zisanu ndi imodzi 56 minutes Union Sportiva ya Songo 0 Ferroviario ya Beira 0 kunena zona Otilia Bendito komaso mvera a Radio Mosambiki kuno kuli masere chabwirani mtaone kandi kandi verere atakanena zamaluwa kuli masewera afumbikobo masewera nkhodzo kwakuti anyamata Union Sportiva ya Songo kangapo kwa 72 yai aesetha kukafika kukugolo kwa anyamata a Ferroviario da Beira osi ino benipa zija zoti munhu ukumudwa kukabasi kukudubuka kumuda nda ulira wa imbira kuti ndinamenya munthu yada kapanda kuwata ndi kuwoteka kumbuyo yada kapanda kuchota mpira undi dzanja chida kagola kapena mutipati limenye penoti koma oimbira kuti ya inditu palibe chimene chachitika malingana ndi zimene zangochitika ndithu posi topenipenipa Otilia kumasomvera Radio Mosambiki nayenso Lau King anakabala wako pagolo pa Union Sportiva Songo wajarima mudziwa zonena kuti amakonda kusumba ndi mutu koma iye ayi ndithu anasumba zichasongo mupatsa kuti afazito mpira ndi umenewo mpira pa ndinanyamatani ya sportiva ya Ferroviario ya Beira ndi Lau King Lau King kutsoka nkhira chakumanja chigawo cha danu tsinyengerera nyengerera pangano pangano zawatsira chakutsogolo akupita nyamata Ferroviario ya Beira ndithu amene uzana ndi Chester kusamenya mpira pali paja akupita nyamata Ferroviario ya Beira kutsogolo tsinyengerera ndi Lau King kutsogolo kweni kweni koma kuchotsa mbambada nyamata autesi kuteka pomuda nyamata autesi koma ndi Ferroviario ya Beira kuzolandirira mpira pali paja ndi Beto kutsinyengerera akupita nyamata Ferroviario ya Beira zango chotsa mbambande uyu ndi Oscar anyamara Ferroviario ya Beira kudzenyengera nyengerera Petro kutsapatsira mere paja pangono ndi pangono kusolandira mpira anali mapangwane kudzoka nkhira cha pakati kati po laza masero kare kumanyisa cha raundi kudzoka nkhira cha kumanja pangono zobezeretsa pakati kati pa mzere wozungulira zomakhala kwa laza masero anyamara Beira kudzoka nkhira cha kumanja pangono ndi pangono kutsamenya mere paja dzaka nkhira umodzi umodzi akupita zabira mere paja kutsapatsira umodzi umodzi akupita mapangono ndi pangono chakumanja kwene kwene chigawo cha dani kutsapatsirana umodzi umodzi zanganizano tsapisa njomba chakumanja uku chigawo cha dani mangaza ndi msoropero kare kana masoropero ndi nyara rapera kuchotsa ndi mutu mbambande tiyaj koma ndi nyamara afrivare ya peira anali petro kutsoka anga chigawo cha dani chapakati kare tsapakati kare chigawo cha dani tsoka ndirira mpira kupita cha kumere ku channel Shelton chakumanja kwene kwene chigawo cha dani anyamara a peira kupita peira vira peira mwanga ndi zero mtosa nkarikani wana peira mwa kuchotsa mbambande amori ya chakure ameno cha nali nyama cha Jordan ameno wango chotsa mpira umene wa UDS mara timu ya UDS gaye zamenya mpira wata zosa chikawo cha adana kupita mwana chakotsa kuchotsa ni mwana nyama cha apeira pakarikani bwana zama sewero zangana bwino bwino pafubini

0: baba bora likanaenda babaliza achosa ni defense wa liga disportiva de sofala legantone canto canto canto bora linza uru achosa mulumbwana babaliza la bwire na pomwe akochesa shikaya kuisa mzauru nuno wa kuisa mzauru nuno ndiye na tnaipo otiri ya pendito shingale ya mariza kushinja lumbwana washe ya shinja lumbwana ashanu ndiye na tnaipo shingale inchinjalini pomwe ndiye na tnaipo ya latiza kupenya pangono hapa ya menya kanto bola likalendera tu babaliza kuti likapite mulumbwana wa babaliza kwartaleta kanapitini wakale koma difeza ndiye omwe azachosa paikerino shingale pale ingadapsolesa
1: kumbali shingale ingadalatiza mboluso tsono komo madifeza khali pafupi yaona kuti rede koma khali kutali yadzakwanisa udzachosa madifeza
0: wanthu akhadakonzeka kuti akuwe golo la shingale
1: wanda akhali pulupulu zana mmanja kubodzi kuti ayembere tsono bzidwe kwanisika
0: ndiye na tenepo shingale talewa apa kuti yamaliza kale kushinja alumbwana washe mkati mwathambwe ndiye palibe omwe ati apite pomwe kuna ili timu la shingale koma ulo kuno komwe tina mphindi makumi awiri na ziwiri 22 minutos walera ngonda maoleano kuno kumwatidzi kuna ili timu la shingale lomwe likadapitiliza kupfumbuliwa pakutholesedwa mpira ubodzi na timu la liga disportiva de sofala ali kushedwa filipi mulumbwana papaliza wa liga disportiva pate sofala alikushedwa kumenya pola ndiye natenepo Orlando Emilio Escrivão alikuti alikubva Radio Mosambiki kumweko kushiwodzisha gombe ku lokalitate ya Msungo mboma lino la Mwatidzi ndiye alikuti kumweko aliwakukalipa aliwakudodoma thangwe lakuti shingale ili kuruza ii shingale namba ifuna kuna kwene ndiye alikubva kuti ili kuruza mtima uli kuwawa mtima kuna Orlando Emilio Escrivão kumweko ku Msungo ndi mwelini mweka mbazinji wanthu omwe adakalipa mbazinji wanthu omwe adodoma lero linoli kuno kumwatidzi pano paleka ntione bola likali mkati mwathambwe lina alumbwana wa thimu la shingale laenda kunayani nuno apereka kuna isa adzusa bola lili mzaulu achosa alumbwana wa liga analo bola atsindikiza pansi awo alumbwana shingale watenga ni shaironi atenga ndi liga disportiva de sofala ya dzopola bola laenda kuna Lionel alibe kwanisa kupita pomwe panawo Jvato yatenga shingale lekantoni atenga mbukomwe alumbwana wa liga atenga alumbwana wa liga disportiva de sofala mbale ya boko la madidi ninga momwe ali kumenyera kutsogolo alumbwanawa tingatitione mbane ali kumweko ne Luis kamizola dza seji wa liga disportiva de sofala alimenya bola wamoka Ananias wapata Ananias mulumbwana babaliza wa timu la shingale apereka kuna yani apereka kuna nuno apasira shirasi afungura kuendesa mbale boko la mazere komwe kuna Di Maria ni shingale tetete pano pa bola laenda kuna shaironi wagwesedwa ili nendaona wakufuliza pitu aona mbomwe akanazungulira bwinobwino huyu akanazungulira bwinobwino huyu shaironi kadi la safrau la shosedwa lishiperekedwa kuna mulumbwana wa liga disportiva de sofala veser wa Radio Mosambiki liga disportiva de sofala yomwe ili kuwina huyu mpikisano tina mphindi makumi awiri na zinayi 24 minutos ndime yashuwe segunda parte walera ngonda kuna timu la shingale lomwe lili kutidzimuliwa nkuyamba kokulero linoli ii shingale kuruza linoli mthambwe lino la 25 de setembro mumzinda uno wa Malasha nkuyamba atawiri wa timu la shingale kuona shingale ichisosotiwa kumpikisano wa Mosambola golerino kusosotiwa komwe imbashita kazinji kenseka imba sosetedwa kunja lero ili kusosotiwa pamuyi kuno kumwatidza vesere wa Radio Mosambiki wanthu adodoma lero linoli kuno kuthambwe la mpira napo wale omwe alikubva kusokera mitunthu yakusiyana-siyana ali wakudodoma thangwe la kuluza komwe ili kushita ii shingale omwe atsogoleri washe wense alibe kufendera maulano kuno kuthambwe alilekerera ili timu la mpira tilikulewa president wa timu la shingale penu mbani penu mawa kuno kuthambwe la mpira akanati na kuondoonesako mkuma ayayi mphuno wanthu alikulewa kuti amudziwa lini presidenti wa timu la shingale vice presidenti sekretario general napombo diretori disportivo wa timu la shingale wensenewa ali

0: tatusirane mbalukana wa timu la Shingale tetete atusakale bora lenda kuna yani kuna kabompomo wa timu la Shingale huyu ni Shirasi Shirasi apeleka kuna Isa Isa fungula kwa sabare boko la Madidi akarata apeleke kuna Panda aende timbali ya boko la Mazeri la shoka kunja bora hiki lipeke kuna liga tishotini fate sofala yo mwili kuina ili kuina hii liga pomweti na mpindi pako matatu 30 minutos za sala mpindi 10 na zishano za sala 15 minutu kuni tuone Nzengasi zomwe anga za timizile huyu Berton Rifiando wa kufuliza bito mabwera kushokera kushimoyo pano pa pola lina Luis wa liga tishotifa tesofala na lopola walumbukana wa liga wata usakali kutelekani kutigwanjirira kutsogoloko wali kubvalina na makani ndiye na tinepo tingati tuone hapa pola lina yani lina Leonel Arnaldo Arnaldo apeleka kuna yani alumbukana wa liga tishotifa tesofala rekani tuone chosa Osvaldo wa Shingale ndiye pola la mula kunja tatusirane mbalumbukana wa liga tishotifa tesofala liga yomwe ilikuina maureano kuno kumatizi yomwe tina mhindi makumatatu na ibozi 31 minutos walera ngonda kuna timu la Shingale tetete mfunzisi wa timu la liga Ivo Gonsalves alikumwa madzi kuno kwa chesa kumatizi lero linoli Ivo Gonsalves alikumwa atenga bola alumbukana wa timu la Shingale lenda kuna kapita ununo gwinyiwa nuno kwa kufuliza pito alidole wa shintu pola latengedwa pano pali na Shingale apeleka kuna yani kuna Di Maria ai Kashibans fans ai Kira Shairon Regantone afungula kwa ndesambale boko na Mazere Shingale ya senzeka pano pa Shingale Regantone atazira ukolesa Di Maria atazira ukolesa Di Maria wa Shingale biosere wa rati Mosambiki paigerino hii Shingale zifunika kuti yangane zinangotza kushita ikafika kubaliza kule alumbukana wale ambakhala na khumbu mmaso ayaya ambaona mabaliza mawili pinango pyanse matatu yekha ule atazira kugolesa pano
1: kubala atazira kugolesa umaona khana mantha kuti sina angada bula fratizogo mauyu yace thangwe bola lebe uyikha pantsi nadali ukafuna alimenyari na ndzaulu mukamoka akhana mantha na amweo amabundawo kuti sina mukuira fratizogo
2: pano yeah, Feliciano Diogo Bwanji tiambe tolovera kusongo. Bwanji tolovera kusongo.
0: Inde
2: so wona bakufunika kuti ayi tione nditu mbali zonse kuri kodi anzatu kusongo mpikisano umene ukuenda bwanji ngauli mene la chiwiri. Chifukwa ngaulo ya mbanditu nali 0-0 pamene so wangu yamba kumene yai unali 0-0 nde panopo zinthu zili bwanji amene ndithu ali maso pampikisano umenewu kuchokera ku ntauni ya Songo ndi Ephrem Tedown kuti ndithu atatidziwitsa kuti zinthu kumeneko zili bwanji Ephrem Tedown tsopano
3: otili ape ndithu komaso mvera radio Mosambiki kuno kuli masewera wonena kuti wanthenda ya mtima angodikira zikatha kuti zikhale motani 0-0 paliba amene akupambana paliba amene akugonja zangotsala mphindi 10 kuti masewera amalizike na nyamata ya chipoti pa Songo kuzalika pa nyamata a Ferro Ferro kusanyengerera kusapitsa njomba kudzagwesa chakumancha akupita chakutsogolo kwene kwena nyamata Ferro kutalesa nchikatika arimene kucha kumabe pa zitu kudzangompatsira kuti ayi umene chasuna ali kumenyera kuti amwetse chigoli koma kungomupatsira pa zitu kuti ayi ndithu agwire ndi manja ndi lingi chakumanseri lingi anali kumene kufepera pera kusera pano kutsapatsira no modzi modzi kudzanyengerera kulosa chakumanja pano kucha kupita lingi kumene kucha kusapitsa njomba kuchotsa mbambande nyamata tseka pa kolo Grimildo anaona kuti savuta apa uchoka pa kolo ndi kukachotsa mpira umene mabwera ndi nyamata wa timu ya Union Sportiva ya Songo okone domvera kuno kwacha anditi mitambo patali kachidzulokano kuli mitambo cha patali ndipo kunjaku dzuwa likuwala koma sikukusisira kwenikweni ayi masewera ndithu ali mkati chakumanja kwenikweni pafupi ni mzere wa penalti pazito akalowuza anzake kuti usiyeni ndikutape pazito kudzayamba mpira mwasangasanga kudzapatsira Diash chapakati apo mlaja ti akupita pang'ono ndi pang'ono kutsenyekerera kudzapatsira chakumanja Lau King Star kwenitse

Uganda uzalandira mpira mripa chanari uyu mnyamata waone achiporifa ya songo ama uzaka kira cha kumanja uzalowetsa kupira kumakuza kwanisa kuchotsa nyamata afrifera peira dzangorulutsa mpira kuti anditu akasewere anyamata uni achiporifa ya songo utsogolo kweni kweni asewere uona kutamangira cha kumeneko ndi nyamata Jordan Jordan akutamangira kumene kucha ndi mbali imene ndiri sindakwanitse kuona bwinobwino kuti watulukira pangodi ya penipeni kapena iyayi koma zionetsa kuti ndi kanto asewere wapangodi ya kanto pamene zangosala mphiri zisanu ndi zitatu basi 0-0 unachipala ya songo ndi ferroviario ya beira asewere Jordan mpira wapangodi ya kumanzere kwenikweni kudzatcherera bwinobwino kudzafurukira kusonganitsa mphamvu kumenya mpira wotolitali mbere pansa kuchotsa nyamata ferroviario ya beira ndi ferroviario ya bere kutsogola kupita liwiro la mtondodoka la mpiko pserera udzakola ndi nyamata utesi kutagwa oyimbira kuti anditu asewere nyamata ino chipuriva songo okoneno mvera simao gwambe chinthu chimene zingamwamikireso china apa nkuti makhadi achikasu sakuumira iyayi akupereka moolowa manja mofewa manja akugawiritsa bwino lomwe akugawana ndithu nyamata tseka pagolo tekuti nyamata tseka umbuyo wa ferroviario ya beira ali chigonere mkatikati mwa mzero venoti kuitanitsa otseka pagolo tekuti dokutala kuti awaone uwu ni mpikisano wa mosambola ndi meya ya khumi kudzachisanu chimodzi umene akutsogolera ndi anyamata a timu ya Association Black Bulls ya kumakutu ndi machoto makumi awiri mphambo asanu ndi anayi 29 pontus motsatana ndi anyamata a ferroviario ya beira imene lero linotu ili muno mu kanzinda ka songo kupirikitsana ndi anyamata ali pa mzero wachisanu mchimodzi tione kuti kodi masera amenewa akati atha zikhale motani kuti ungofotokosako mokumbutsa anyamata auni achifero ya songo kumene akuberaku akumangoleperana ndi anzawo kumangofanana mphamvu tione masera yawa kuti akhale achisanu kugonja kapena agonje kapena akhale mathero achisanu kuti mathero ake kukhale kufanana mphamvu pamene kumbali inayi ashingale tetete awa ndiye akudutsa mchipululu munyengo zovuta zimene zinthu zikuwasautsa piti tione pofika kumapeto amasera dziko lalero kuti kuti ashingale nawo apange zotani uni achiporifa songo ndi shingale tetete ndi nthumwi ziwiri zimene zikuimira chigawo chimene chatete mu mpikisano waukulu wa mpira umeneno dziko muno uyu ndi wa mosambola udzamenya mwasangasanga kirimiri kuti udzalowetsa foini zero penoti koma nyamata wa mtali bwino anali chapompone achiporifa songo kudzasumba ni mutu kudzathamanga liwiro la mtondodoka kuti akwanitsa kupeza inde wopeza mpira akupita kudzaka nkhidwa chakumbuyo kugwa asewere anyamata timu yone achiporifa songo pafupi ndi pamene pakhala odikira kuti alowe mbwalomu a ferroviario da beira kudzagwetsedwa pamenepo nyama atatu amansiyo kuti asewere nyamata inapsiyo anyamata auni achiporifa songo udesi udzayamba mwasangasanga kwa makaime makaime pakati abola za masero pafuni mzero pakati kudzalowetsa mchigawo cha adani mpiyaiye kudzauka nkhampira wabwinobwino une paca chakumanja koma nyamata afero anali chakonko fero kudzauka nkhampira nyamata beira akupira pale paca kudzalimbanalimbana mpira kudzangotuluka kuti asewere ndi manja mwasangasanga kudzakugenda nyamata audesi lingi kudzalowetsa pakatikati kudzabwetsa bwinobwino kudzapiza njomba amansi akupita chakutsogolo kwenikweni ndi lingi akupita kudzamenya mbambandi lingi tione kodi pambali penipeni nyamata lingi mtima utatentha wadzalandira ndithu mpira kuchokera chakumanja uku komabe mpira kudzangopita pambali kuti auyambe amansiwo mphindi zisanu zimene zatsala kuti timalize tipsede tikwangule tisilize zonse pano pabala za masewero la agasebe mu kamzinda kasungu masewero a mundime ya chisanu khumi kudzachisanu chimodzi pamene pace tione kudzeka pamutu laukingi kudzagwetsa pasi ndi diaz akupira pamene paca laukingi anali palipo chitira mwina koma kuona zina zochita zamutsira diaz kwa makaime chakumanja kwenikweni chigawo chochomwe chapakati kudzakankhira mpira kwa nyamata shakiu pakati pa chigawo chochomwe kupita kudzadumpha mzero pakati kutsatsa chigawo cha adani umene udzakwanisa kupeza oshikale kuti aupeza inde upeza pali kumbiranimbana chakumanja kwenikweni kutsogolo akupita mmene cha ndi geye chapakatikati pa chigawo cha adani kudzalowetsa mkatikati lingi kudzalowetsa ndananga malitsitsa mene macha amasiyo koma kudzeredwa amasiyo kudzeredwa amasiyo oyimbira kuti anditu amansiyo momenya mpira wamenya mopharikiza ndi munthu.

Apo ndikuti yadiyesa nituma ayi onena kutanga menye mpira ndichoncho zakhala kuti Amancio opeza kuti ndi amene wadzamenya mpira zaphatikiza ndi nzake wonse ali ndi umwayi omenya mpira zapangitsa kunena kuti Amancio amuimbire kuti waphwanya malamulo a mpira asewere kumene kuja ndithu Amancio amuimbire kuti

0: kumanja, chikeo jojo ume, kutame nyampiro rari rari kuzari tani chikeo jadari, kumakuzeka mo mutu shakiu, akubina nyamara afe, utezi, oshikari kuzola anda mpira mre baja, wakari gari baji, wakabu ala soma sowero, akubina mwapangono di bangono, zangu sala mpindi ziladu basi, kulima sala mene wa malizigi, ndi makaime, zani mhamzero bagabi, kuzari seja kumanja, zami tampira mwina mwina mwina kuchakuna li, nyamata wa indikeye keye, akubina mwapangono di bangono, zani ngerera, kuzari seja bagari, zana ndira mpira mwere bacha kupita nyamara kusabiza njo mwaza zungu yanga rikondo teche chereza mwere bacha kupita bune ndipangono ndipangono yuona apanga sora na kusabiza cha kumanja zemi semeja ndi shakiu shakira kupita shakira kusabiza kira kumine kuja cha kumanja nyengere nyengere la short down kusabiza njo mbea teka kwa kusabiza njo mwazero tore sanka rikati yuona kwa nisa kubesa kuma kutango chota nyamata ferroviario ndi short down kupita kusabiza nyengere la kusabiza mwere bacha wani makaime kaime wakada wa sama sero zawari la kumbuyo kusabiza mpira mpira kusabiza ndi anti tia cha kumanja kusabiza mwere kati kwa nita nolanga pali sise kuma kwa fikira nditu manja mwa krimildo nyamaro tseka bakolo wa timu mwena nditu ya union sportiva uni ya ferroviario ya beira kulimbana limbana meribaja nyamata lau kingi ulepera kuiga mutu kuzango terereka nikuzigwera nda nyamata afero ofero kuzoka nkira cha kumanja wakati ili bwana zama sero tuone lau kingi wakanita kubeza sada wanita kubeza mpira kuzango ruka kuti asere ndi manja mwasaka sanga dia kuzo gende ni manja zamatira nyamata wendi fazito fazito cha pakati kari bolo pachikilo chojome kwa shakiri shakiri pakati bolo sama sewero zama nyampiro rete lali cha kumanja kumene kuzi akudu oshikari kuna kwa nisa kubeza kusokolo kufupi ni bendera ya kungodi ya cha kumanja kusokolo kwenye kweni zi nyingerera nyingerera kusola ndiri ya amansi ya amansi ya kunyingerera nyingerera kupina uribacho zobele ya pangono njira zose ndizo teka kupita amansi za sungu yangari kunda kuna kutira ndani amansi kuzachiriri ya mrebacha kuzachichere za inde kuzagwetiri ya mrebacha oimbira kutana sewere anyamata timu ya unayashpori basongo wakati kati pachigao cha adani chakumanja pangono kuzayamba masaka sanga pikwa lingi lingi kutabuza njomba zeche chereza anyamata kwaera kakafupi mwene paka sisi la tege ndi anyamata unyo chiparifa anyamata afiru pia kutabula anda pira akupina mwene paja uite esene lija pompo kumabe kutango pasi sana anyamata utesa akupita lingi lingi chakumanzero zeche chereza mwene paja akupina chigao cha adani zangana kusabuleza pakari mwene paja uzela ndiri ndi amansi kutabuza njomba kutinta njiseka anga mwese chukwari kumabe tafasirane mwala kwika wakwanitsa kulanda mpira mere pacha kuombana nyamaro tseka bakolo ndi mnyamaro ni sport basongo kuombana nkati kati mwa msero penalty panalibe kushirira mwina koma kuti criminal angodzipereka mpindi zoyikika zatha makumi asanu ndi anayi 90 minutes zamalizika mpindi zisanu ndi imodzi 6 minutes zaonjezeredwa Union Sportiva Songo 0 Ferroviario ya Beira 0 pamene akuonedwa apa nyamata tseka bakolo Kirimildo okonedwa mvera ndi masewera onena kuti otengera ndithu mtima m'manja kuli kodina ngaziti zikhale bwanji mwamuna mzako mpachulu mkulingota kwerapo yedu ndiye zimene zili kuno
1: iyayi ndithu Efrem Dedan bwanji tinayamba tayimika kumeneko tione kuti kumwatidzi ngaulo ya elashwiri da sata bwanji
0: tamino
1: ya iyo mfera atu nditu tirowele ku muatize kumene tu kuli Liga Sportiva di Sofala ndi anyamata wa shingali ditete amene nditu masana wano ali kusewera ndipo ashingalewa anali kuluza timve kuti tsapano zinthu zili bwanji ndi uyu Feliciano Diogo atatiuza kuti ngao limeneri zinthu zili bwanji mpira watha udakali mkati Feliciano Diogo
2: Otilia Bendito tinamphindi makumana ina zinai 44 minutos tikanati kuona zingasi somwe ati atimizire koma nkati mamphindi pangono Osman Barbosa anakale chikwambali manja kudikira kuti zikwane mphindi makumana ina zishanu kuti atuonese bwino zingasi mphindi zomwe ati atimizire Shingale Tetete 0 Liga Sportiva de Sofala 1 pano popola rinalumbwana wa timu la Shingale rekantone kwa njiriridwa kwesedwa adzusa chikwambali mphindi zishanu mais 5 minutos odilia bendito tafika kale pa mphindi makumana ina zishanu ndiye

0: tiende pakana pa mphindi mako mashanu pakuona kuti atimizira mphindi zishanu pano pa bola linalombokana kwa timu la Shingale wini Nuno analo bola abweza mbuya apereka kuna Osvaldo afungula kuendesa kuna Shirasi aika kutsogolo ni Shingale tetete kocha alombokana wa liga pano pa bola lenda kuna Filton apereka kuna Di Maria apereka kuna Yani kuna Sheiro da Tempa Bariza alombokana kwa timu la Shingale wanthu ali kubvuma lini kumaulo kuno kuti thangwe Shingale ikutaza kukolesa ndiye natenepo atimizira mphindi zishanu zokha pa mphindi zishanuzo yapita kale mphindi ibodzi zasala mphindi zinayi walera ngonda kuna timu la Shingale ashedwa kumenya mulumbwana pa Bariza nikanto kuna Shingale pa Ekerino mulumbwana pa Bariza waliga ashedwa kumenya bola ndiye natenepo alikulowa kuti nikanto kuna Shingale
1: inde dachitikati ndelepoyona kuti komwe iwo alikuganya aliwa kushedwa pomwe kumenya kora ali titoni mbodzi ndiyakutonga mkati makampomo
0: inde kantone kanto Shirasi alimenya bola lili mdzaulu Shingale kandiye natenepo bola lashoka kunja bola Shingale yaluza mwawi wakuti tolesa mpeseri wa Radio Mosambiki mulumbwana wa Bariza wa Liga di Sportiva de Sofala asia Bariza atowera kuenda kuti akatambire bola uyu aluza kale mpato wakuti amenye bola ndiye natenepo apa mfuna kumpasa kadi la Safarau tirikuona apa kufuriza pitu alikuenda kukalalewa naye iye wakufuriza ii aenditi uyu mulumbwana wa Bariza ndiye natenepo akadashedwa alikutsitikisa bola pakuona kuti nthawe za malakale ndiye natenepo tina mphindi 96 panopa zasala mphindi zinayi zokha kuti umale uyu mpikisano wa mpira bola linayani lina Shingale leka ntoni achosa lumbwana wa liga aliokhaokha Shingale yamala kumwazana ndiye natenepo ina liga nalo bola leka ntoni Liga di Sportiva de Sofala uyu ni Luis wa Gwesedwa Luigi kadri la Safarau liti liperekedwe kuna mulumbwana wa timu la Shingale uyu ni Panda kamizola nove wa timu la Shingale alatizwa kadri la Safarau walera ngonda mpeseri wa Radio Mosambiki maureano kuna timu la Shingale lomwe lili kuruza zasala mphindi zitatu kuti Shingale pinango pense ingakwanise kugolesambo kuti ipulumuke tsono zanesa zwinthu iyi Shingale chakuzanikali kuti atsogoleri washe alibe kubwera kuno kuthambwera mpira wanthu alikulowa kuti akhafuna kuti awapfekeze angadawaona pano
2: ya inditu Feliciano Diogo nditi kuso
0: Ananiya Liga ikafuna kugolesa pomwe kuna Ananiya wachosa Otilia
2: tadi siya tidowera kusongo mpikisano kumeneko nditu uli pafupi kuta
0: kuno zasala mphindi ziwiri zokha
2: kumeneko nditi watha tione nditu Efrem Tedau kuti kodi kusongo mpira wafika pa mapeto watha bwanji nthawi ino pamene kumwati idzi zatsala mphindi ziwiri Efrem Tedau mwachangu mpira ubwanji watha zili bwanji
3: Otilio Bendito yango tsala mphindi imodzi basi kuti malisa kupita nyamata fera anyamata audesa kuzame nyamata basi audesa wali sendindani paribini aliyese linga kupita kutsogola kwani kuti kumanyamata fera bera kudzakwanisa kuchotsa kudzagwetsana wari banja oimbira kuti mpira ubitirire mpira lingira kana mphindi imodzi yomaliza fera kupita kutsogolo ferroviario kupita kutsogolo ferroviario kulepela Nyamata wa Ferroviario ya Beira anapita ndithu bwino lomwe mwaluso komabe kukalowa mkatikati mwa zero penalty komabe mnyamata Shakil kukwanitsa kumuphumitsa tiri mu mphindi yomaliza pa nthani aliyonse akhale ndithu akuimba mpira kuti watha ndi nthati asewere kanto nyamata Ferroviario ya Beira asewere kanto kudzatsirikisa mpira pamene paja uyu ndi mapangane asewere kanto kudzatsirikisa bwinobwino mu mphindi yeniyeni yomaliza kuti nthani aliyonse mpira ukhale kumalizika Anjema da Ferroviario Belo tamenya mere bajawo dira nangama disi tetuone

Mauro abvisere unyimana mphepo ya Radio Mosambiki ya mono nteta uku ndi kufika kwathu na mabasa yathu ya nchinyumbo ya Mauro yano ntsiku khumi ndi tsiku makumawiri za mwezi muno wa shisere kwa zuzuri makumawiri na marandatu mwezi

izo ntabavuzire wacu za shayizo zinayi na mpinze magumashano na zipfimba za kumaulo sisa zora ji 59 minutes mkaji moro mpindira kusaya kushona bavuzire wacu ni ntawezi shano ziburumira wangwene kubasane za tu za lero na midzali ziru ya shio kuna mwenza vuzire kufune shirikaru shabuinu wabasaya tu ya nchinyungwe

0: Rádio Moçambique, TAPTE.
1: Izonhob, Vesemar, José Chaizo, Zichano, Zibulumira, 17 horas, Verani, Usa, Suzalero, na Mi, Zaliziria, Xen.
2: Verani, Chigong, Xinu, Chatete, Banhao, Yachi.
1: Maulo avesere wa yume na mpebu ya Radio Moçambique muno ntete tafika na satu za lero na midzaliziru yashe zomweza kunzedwa ndiye ziri kutsukuzedwa na ine pano asi mamano yao bakusaya kushedwa pa dziwani misoro yathu ya nkhani njira zakumweza nkhani zomwe zimposa pamboko ya maku matatu ziri kuonekera kushimoyo pakufuna kudziwisa zvinthu zviri kuchitika ndiye zvinchitika pansi kustatu

kuposa mbogo yomwe ikalipo ya dzulu dzipfemba dzalimodzi khumi na dzinaye pakuera dzulu dziwiri khumi na masera. Ndamala kupasirani nkhani za mkati mwa dziko lathu lino na tere tisundzukere za kumadziko ya kunja. Wanthu anomwe adaluza moyo dzulo pambuyo pakugwa kwa ndeke ya mtundu wa helikoptero yomwe akachita nayo chizungiro kumphimpa ya Samburu mdziko la Kenya. Ndegeyo ikasugula ulendo bwa kuinda kumbuto ya kukwera bzirombo bza mthengo ya Loisaba.

0: Wana pakumalizira rakuzani kuti wati Minister za Nacional da Zara de Conservação tsiku muno ali kudziwisa za ngozi ya kuti misirika kwa kupokana kwa wanthu na tirimbo bza nthengo kuntsiku zakumalizira zino ibzi na thango lakuoneka mbokwe kuli nzowu zimwe zabalana mtsiko muno. Asima Manuel Amarildo Roberto na Manuel Cardoso tiri kuti makolokoto.
1: Mwakvera chikau chino cha tete panthawi yachi.
0: Izo nthabvu se watu zose izo zishanu na mphindi kumi na ibodzi za kumaulo sasaitora ji 11 minutos tikubasireni xidziwiso xa muti naxo muno mu studio. A Timóteo Lencastro Carlos na Verónica Antonio de Malene. Alikubwera kudzwisa kuna wensi wa dzinza Shamwali na Nzawa Basa wa kunyumbayumphero wa Assembly de Deus Ministério da Baixa kumazowe Kankuni, Demera, Tsagoa, Nyamhasa, Xangara Sede, Kuxamano, Xikompende, Karata, Misawa, Ntemangau, Emaufe, Mandia, Nyatsika, Nyanchuenga, Penda, Guru, Katandika, Shimoyo, Baira na Zinda Wateta, Kutipantsiku Magmawira na Zifemba, Zamwezuno wa Xisere Agosto, kwa tuturi Magmawira na Marantatu, awa Anza Shita Nsinda, Nsinda ainda trabalhador obviamente o transacida Nsinda wa Colorana kunyuma bemhero Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério da Baixa Kuxangara Babai Rosette de Abril Pafupi na panseu wa Xinomwe Pafufupi na papista de aviões Kanzila Kaluenya, Kanzinda Kaluenya, terepoletu. Simwe shizuchu mwere kanashu avisiri watu bantawino, tika kala na tuinangu pizu isu, tinkubasira na. Tinkubasira ni mila ligiru ya mwere nae unu mwishudu avisiri watu.
2: Mbumba ya nchikau shatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mwumwe akafambira kale.
0: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi, muna Shamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mundziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pashipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India ndziko muno anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize ku Karbumoka.
2: Timu la adotolo waluso wa kushokera dziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovolo.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu womwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
2: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu Axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wakusuzira kuna umwe alibe mwendo kampi.

0: Iyo mwenze shitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma na Mwatizi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibri mniti.

Madu ya bulabu inafisiri watu kuimba kumayegu kwa 20 fingers na nyimbo ya share papa mwizu ntaweza shaizu wafisiri watu zishano na mbindu kumawira na zwiri za kumolo za 7 horas ya 22 minutos kuna tipu vienango madu kuimba kwa zengola na nyimbo ya share gestora.

Mado vafasiri watu kuimba kwa Zengola nyimbo ya Zestora, kufanule Zestora, Zengola Zestora. Ni Zengola nyimbo ya Zestora. Taurendani imwe ya Odelio Martini, wali mkupa Raji Mosambiki, muzinda unu wa teta. Tadenda vafasiri watu izontawe za shahizo zishangu na mpinta magumadaru za kumolo. Sisedora je 30 minutos, buranti vibasala 0 mbawiria.

0: Babasa ya nzeru mbawide. Babasa ya nzeru mbawide. Mbafika na nsiku zanzinga. Yambira band hawe September ina bagati. Mbaya bweza nsiku za jinae. Yambira band hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawide.
1: Lero babasa ya nzeru mbawide mumvamfunzisi. Kwa kutengela kubidi alunu, ashimanga nyumba.
2: Ya. Mungu dalo wakari. Unga dormiru, dormiriwi. Hey. Ya, ugifo fazeri. Agazi ya wili, anamurada ya wili, atrava. Ule, afuna nyumba na batubi. Salari na nshega. No. Nienda njimba mfunzile. Zibinda jila ntaro ni mfunzisa ine. Vinti. Well, here it is. Yeah, Alunus? Yeah. Mugawezi kumuhia zimayoano, zibayoano, oma mba kufuani, aberegi. Kudi kuno, sinashita maezi. Maezi alienza mwenichira huno ni kubiri. Vinti. Ya. Ulo mwase ya kweresa. Ni mwana wa mwanzi. Nungafa zeli avalia sawa. Usikitu?
3: Si.
2: Angari mbani mwerezi. Prusori direro daduruma jumbani. Si. Sinatrazi singo jumbatu. Ha?
3: Ya.
2: Vamos lá. Yeah. Sinzege. Mzatu alugujo. Chida imbiwa shimbu. Sinote bei, 50 kontu val, 50 mitigazi. Sinote pasaporti, 500 mitigazi, moga malire. Migra. Ah! Ugiyo kufaze. Yonu kuduara alipe kubiri nchesau, nante.

0: Ndabva ndiyavari pombodzi penu penomona pafubora mbanje mudzara mori santume ndiyari kupfuwa makuru anzachi muimuno kuti areke kupereka pindu ine mwanachi ni mugwesa aniyambuka lini gorembo ndino ine pakudzachoka pano ndipo ata dzayambuke mwanachi adzaende mbani inangu buku linangu ayeni kakhala pano anona anchita kuboka matako ali pano
1: tsono ndiri kubvunza kuti bomalo lilibe kobiriza kuti zingakonzere bzipinda bza nyumba ya mapfunziro
0: imwapo lakanidziwa dzodzidza kuti bomaboma imwapo la mudanembesa wana wanu kuti aende kapfunzira aende nyumba ya mapfunziro mulibe kuenda kuti boma libenu kuuzanu kukuchemerani mudasa kufuna mweka sipotipoti mufune kupereka bzinira mpfunzisi kama mpfunzisi ine ndikusita kuziombo kumwepo kuti asiyachotsoti mwanacha mpfunza lini mufuna kukhala imwe ni munhu munaphula m'maso nthawe yatsamunda muli pafunza lero mufuna wanaambo akhale munaphula
1: basikoti ne wana wanziwa muli kupfunzisani sine pakupfunzisa palibe wana bukhula
0: chishaniaaiomunnifuna ninoona mweku nimbapfunzira kasayabwera sakubiriyo anona ndiri kuenda mwauze bwino anthuwo
1: nabo ndabva tsono anthuwo mwauzali bzo bzino mwauzambo bzinango pakuti nyumba zamapfunziro boma ndilo limbakonza ndipo bzebzi bza maporova bza mayezo bzi tsiku zili zentse kobiri wanthu ali kupereka basi thangwerayi pyakuipa nada

0: Ah, alunos.
1: Sim, professor.
0: Mas por logo, enxerga. Muito parece.
1: Eu não sei.
0: Babawa kaba nkuku wa filatuli chinofobia jambara gola leo funashanya shenye. Kwa bili ya mtetu walibi?
2: Dina ya mtetu yao kabasi.
0: Kwa bili ya maesu, profa?
2: Bibe.
0: Sai, vai. Vai. Akimu sobra brinkari. Munga funziti jubani. Kwa si kudabila imano kwa tene huu. Anshita hundi ziyo. Ya. Kapunzea na shibe mbele. Kashita umbano huyu. Uinango huu ine huu. Yanga shibe mbele nani kai chora hili nena.
3: Napa una tsonkhalo?
4: Yebo.
3: Kapa basi digile na mbakara mando lingirire kata tuwa abuela.
5: Hati usiena liti.
4: Nanda ini mana nda kuchemena nipa ndokuchita joku nyumba ya mapunziru.
3: Inde.
4: Mbelela pana zimayu inango zanduza kuchu. Kuna abrosora bozu kukule na nchemena da jumbana abrosori wa Vanessa. Tuku zense kubiri, ora njedwa, ora mtete, wana pinango atamangisiwa nyumba ya mapunziro chukwa ndokono kumuyi mkabwere sekubiri hindi ndi nchokanoe ni kafuna ndibwe kuli wanao bina amba za kuzano amba kuzani lini
5: amba dili amba
3: maji
5: kasewe na nana
3: dili hapa haa imwebo mwaparabasa mfunadi mbumba imwebo
5: mfunadi mbumba
3: mwabwera kuli mubwe
5: imenyani mwane mwane
3: akupeleka mpata kilaliwe nao midamwa ndio maso ya boma tinayo pafubivano kamwea timbali wakuipa boma tinaro pafubivano abwela kudzabu kifoko rozi nchadidi ningane nebano ni miambiratu kulewa imwebo mwapeleka mpata wabwina fibano mbuyomu utikamba endambu nyumba ya mafunziri chono duku zasiana rani na ntawezini nyumba inga kaya ya gonzo kule ina ambaika de quadro

0: Babasa ya nzeru mbawide. Babasa ya nzeru mbawide. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira vantawe sefemba na inabagati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira vantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawide.
1: Mwanakufa vesele watu mabasa ya nzero mbawiri kushukira kwenye mpebo wa Radio Mosambiki ya mono ntati mwizu ntawe zarisha hizo zishano na mpindu magu mashano na zinomwe sase tora jisi 57 minutos kwa vesele watu zwane kuta bantawe zira ntatu ni nkani tushwela kutindi la dzikuli na Maputo tika malapo ni nkani za nchinyungwe nkani za nchisina bili mankwe ni madu ya mwe ya visiru watu madu ya

0: apo kwaoneka kugwa kwa mitsonkhoyo mkati mwa miyezi mitanthatu pakunenemeza na magole yambuyomu. Wakuona za moyo nchigawo cha taita lupitiliza kuchita basa la ukwimika nchipanao na dziko la Malawi na madziko yanango ya kupalira na moto pakufuna kuchenkha kupita kwa matenda mtsiku muno. Patsomwe likuchita wazao moyowo pana kakhazikisidwe kama timu ya umoyo yomwe yali nkumba pima mbumba yomwe mpita na kuchoka mtsiku muno. Izi mfundo nzakufuna kuchenkha kapitidwe kama matenda mtsiku muno pakulata kolera, poliomyelite, ebola, mpox na yanango matenda. Kanizi zapveka na lotolo wakupata basa kulikula kuona za umoyo nchigawo cha taita Americo Xavier omadziwisa kuti waza umoyo aliwachero pakufuna kutawira nchemero uliwentse wakuoneka kumatenda. Yanzayamba pa mwezi wa chikumi na wachiwiri Dezembro kulino mabasa ya wakazigisa patwa misewu pakutawira chitalo cha boma cha wakazigisa misewu ya nchigawo cha taita yomwe ilikuledwa ni misewu ya kumaboma kushukera kushitima mpakana kumpende tsindi la kuboma la Makwe, Makwe Sede mpakana kumukumbura na Bene mboma la Fingwe pakuphataniza msewu kufikira maboma ya Chifundi na Marafya. Malingana na omwe ambaona zimabasa ya kunzisa misewu ku An Amisiri anzakhala na bzitsulo bzakuchitira mabasa yamweya mkati mwa ntsiku makumatatu kuti patsogolo pace adzayambe nalo basa. Vitor Maikolo adziwisa kuti misewu inango inzakonzedwa na kuyikhidwa thala ndiye inango inzatondokonzesedwa apatswa. Pakuti mabasa ayo adzayende bwino panzaphatisidwa basa kubiriza kuonera bziko 10 na bzishanu bza mitikash malingana na Vitor Maikolo. Wa ina mari Instituto Nacional de Mar Munontete lukumisa mabasa yao ya kulindira na shakulinga shakukubola mbondo wantu kumbali ya kamedzedwe kakusaya kufumizidwa na kumbwa kakulisidwe kansomba za kumedzedwa kutawale la gawara basa kunja kwa dziko lino. Mabasa yanango yali kumbali kwa kulindira kaparisidwe basa kabwazi bokochera mbudu kukamedzedwe kansomba zomwe zikali zingono zingono. Pakulatiza ntsandula kumabasa yomwe likuchita wa ina mara apereka kale muta kuposa bzikwi bzitanthatu bza medikaish kuna atekenyo mabote na pombo akhombo wakumedza tuntsomba tung'ono-tung'ono. Wanthu awiri ali m'manja mwa mphamvu za umangi pambuyo pakukumaniridwa na bzirombo bziri bza mtengo bzakudzidwa na nkhaka mchiputikize pangoli bzomwe bzimbaletsedwa pa mtemo. Wanthu awiriwo wamagole makumawiri na masere ya kubadwa na pombo makumatatu na maxanu ya kubadwa adakumanidwa m'misewu ya kuboma la Ciuta kumwe akhafuna kukulisa bzirombobzo pakobiri yakukwanira umiyeyo za mitikaish. Nkhani idadziwisidwa na mmwazi nkhani wa Cernic Munontete Selina Rock omwe alewa kuti ibzo bzakwanisika pambuyo pa mabasa yawo mchipatano na likulu la kuona za bzinthu bzacilengedwe. Apo wakhudzidwa mulanduwo adavuma mulanduyu acilewa kuti adakwanisa bzirombobzo mboma la Maganga. Izabvasire watsu nizikhalinkhani zathu za mchinyongwe.
1: Mphangwa za ncisena za muno mprovinsia ya Tete nyakusalonga ndine inoke konsedyo. Chapo ya Hidroelétrica de Carabasa HSB ndiyo tu idabulukira patsogolo pakupereka misonkho kubulosa ya utongi makauno muno mprovinsia ya Tete yokwana pilo mapiku piwiri za metikens. Kubirisha bulukira pa misonkho inachemerwa ERPC pabodzi na ERPS pakufuna kupedzera bulosa ya misonkho mkati mwa nthanda zanthatu zakutoma makauno muno mprovinsia ya Tete. Pa machapo hadabulukira pakupereka misonkho mizinji muno mprovinsia Tete makauno inango njire inapha ng'ombe pabodzi na pifuyi pakusiyana-siyana mkati mwa mzinda wa Tete. Mafalawa alungiwa na nkadamu wa chikeku cha chuma muno mprovinsia ya Tete Luis Bongis mizizi khalonge machapo adapedzera kubulukira patsogolo na kupima misonkho makauno. Zwani kuti misonkho ishi ikupangiza makumashanu na pitatu padzana ibodzi papire pidategwa makauno. Kuterera kwa kulongoswa kwa misonkho pikupangiza makumatatu na pisere kukundi nango kumi na pipfemba pa dzana ibodzi. Muno mprovinsia ya Tete chikeku cha nyumba za ungume chikuduta mwa kuchita mabasa mchibverano

0: na dziko ya Malawi toera kuikalinga pafuna utundo tutarika kwa matenda kusena siana mpisa pina kumanika migano mwamadziko mawiri awa. Mabasa lalongwa mba kuchita mambo sene magedi makamaka udidi wakuyanganira na kuchenesa antu ananumpa migano. Mabasa awa asafuna kuti atunde kututarika kwa matenda anyoka za kwenda, mfutete, mpox, petrungu tinthonyola, pabodzi na ebola. Mafalawa, alungiwa na nkadamu na nida pia matenda kuchikusha nyumba za ungumi muna provincia Tet, Ameriko Xavier, mezizi tu ikalunge maganizo na chitwa, tuwele kuyikalinga kuli ungumi wa mbumba, nkati wa provincieno. Anazitomiwe mpaka ntanda ya Mainza, makauno, mabasa akumanga miseu, ida kumbika, pakutueza ndindo wa nkati mwazikuinu wakufuna kusanya miseu yonsene mikuru mikuru inapataniza maprovincia, madistritu na madziku wa kunja. Miseu inafazasanyiwa muno provincia Tete, Njiri na Buga Kuchitima mpaka Kumpende, tsindi ya distritu ya Magwe, kubuluka ku Magwe Sede mpaka ku Mukumbura, kubuluka ku Bene mpaka ku Fimbwe, tira kupataniza madistritu ya Shifunde na Maravia. Nkadamu ananepe miseu, muno provincia Tete, ane, alunga kuti iu, ana nsiku maku matatu, zidapirikiu kuri machapo, tira kuti akwanisi kupirika pio mpensiri vinafunika, mabasa angato makuende kugumana madodo. Vitor Mekoro, alonga pontu kuti asafuna miseu inango, ikwanisi kusanyiwa, ikiwe tala, inango inakala ya fumbi. Vitor Mekoro, alonga kwecha kuti na maganizo anewa, asafuna kusemenzesa kubidizo kwana, piuru pa mapikwi, kumi na pishanu za metikaish. Muno mprovincia Tete, fuku nene pia madzi a mikulo na madamu inamar, ndiyo tu anashita mabasa akuyanganira usodzu wa madzi ku damu ya Kaurabasa, tuwela kutunda nsambo wa kumeza chikumukumu, penu kututa nyama za madzi nchibiso biso. Awani mabasa anachitwa tangwi ya kuti kuna antu anango sikwata mayadi ya imbu mbenda kasodza nao. Ibe sitisa kuti ape usimbu na mazai kubodzi nyama ziperewere mgombe. Zwanu kuti na makanizwa newa ankonda inamari. Makauno akwanisa tu kupa kubiri zokuwa na piuru pitantatu za metikaish tangwi ya kupereka chilango kuri asodzi anyamfakafaka na rekatuta nyama za madzi mwakusowa mapaso. Nkadamu wa inamar muno provincia Tete, Augusto Luis, alopakwecha kuti kubirishi ya burukira pa chilango chidapirikiwa chokuwa na piuru pinai kuri asodzi ya madzi ale anapatabasa pa okapeno machapo adasebenzesa mayadi akukondeswa anango atuta nyama za madzi kulira kutamu ya Kaurabasa nchikumukumu. Muno provincia Tete antu hawiri akomerwa nkaidi tangwa patiwa na nkaka zwiri zinakondeswa na ntemu. Analongwa ndi antu apiaka makumera na pisere, unangwa na piaka makumatatu na pishano pia kubaliwa, adapatiwa na apulisha kudistritu ya Shuta, akari na nkaka kafuna kugulisa ibodzi pantengu wa churu chibodzi cha metikaish. Mafalawa alongiwa na nyankoda wa fukwe kusanya miseru, Sernik muno muzinda wa Tete, Selina Rock. Selina Rock alonga kuti awa akachita malonda nkaka apatiwa na nsoko nanganira pia kudambo na misitu na njiwa safuna kupasa kodzo pida lengwa na Mulungu. Iwo atairira kuti akalidi na nkaka akasaka malonda kuti azigulisi mbwenyiwa zikwanisambo kudistritu ya Makanga. Yes, zikali mpangwa za nchisena.
1: Izo ntawa vifisiri watu za chaizo standatu na mpindi kumi na zishano za usiku zoitora ji 15 minutos.

0: omwe wakazikizidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizana naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu yakale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondusa osaini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kuxikola tekondusa osaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimira paokha. Xikola tekondusa osaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya: kopia ya biglietti d'identidade, atesta domestico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900, ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com. Xikola tekondusa osaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa nkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense. Mbumba ya nchigawo cha Tete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wanthu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa munthu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha prothesis miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo wa luso wa kuchokera mdziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha proteze mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.

Madu wafasiri watu kuimba kwa Isao Menez na nyimbo yake Gosha. Izo ntawe za shahizo sana na pinza makuma na ina statu za usiku. Tuwa ito reji 43 minutos.

ni yalo jaiser nyimbo yashe kani mambo mbona mwana ishta mbali kumpikisano wa nyimbo zatu wandimi yashe kutoma tulutwira mak mawira na mawira

Mando wa fasiri watu ya wimbidwa na Alo Jaiser na nyimbo ya Shekani Mambo ni mwanambuwa na mwe adaemba kushitambali kumpiki sano wa nyimbo zatu pagwela zulu tuira makumawira na mawira pandimi yashe ya kutoma. Izo ndawa fasiri watu chika tisunzukere mwanambu studio ya Radio Mosambiki.

0: Trinanzi ziu femba na mapindi mapemba vintu mora jina 9 minutos juno.
1: Rado Moçambique, yamono sofa.
0: Asena alukubulukira, asena alukubulukira. Ndife ya nyumba ya mpepo ya misoro provinciali ya Sofala. Trekubeka ma provincia a Sofala tete na Zambezia. Na mbutu zinangu za kusia na siana za ino zikwate Moçambique. Peno na mhimba zinangu za madziku ntseni ya pansi.
1: Radio Moçambique, ya mwono Sofala.
0: Masiku wa didi ya Vesera Radio. Masiku wa didi ya kali ya Munzinda wa Beira. Masiku wa didi imu ya tete. Masiku wa didi imu ya Kuzambezia. Sibase, masiku wa didi alons, hena data ya makutu, lerons, hiku makumawiri, zandanda, inu ya malimu, ichakachino. Ichapiku piri, makumawiri, inapitantatu.
1: Ya mwono Sofala.
0: Makolokotu kulinzinda, wachuiri, winu dzikwatu ya Moçambique, Beira. Lero ndi piaka zane bozi na kumi na pipemba. Alukufungisa Beira. Habalo wa mwana, ande, mangwana ndi kelemane, kuchaono ndi nampura.
1: Ya mwono, malungero, achise.
0: Tereku sabenza na mchini ya 344 metru jonda media, mafrequensia mba 873 kiloche na mbavu za FM. 89 tobo 2 Cunhaminga, 89 tobo 9 Gorongosa, 96 tobo 5 Beira, na 98 tobo 6 Caia. O Nangongua WWW tobo RM tobo CO tobo MZ. If na ime, ime na ife mpaka pa chitchit.
1: Rado Moçambique.
0: Chimizi pano, ndi mpangwa zato za pakati pa ino dzikwatu ya Moçambique, ma provincia ne ya kukwana matatu, Sofala lipampando. Tete na Zambezi, anati ya teima kutu, abvipyo ntsene, pinabuka muno mprovincia Sofala pano panzinda wa Beira. Tinabwa pina chitika madziko ntseni apansi Vesera Radio nyimbo nkabisweka masiku ntsiku ya lero mpangwa za kumalisa zinaveka. Ukakwana nzidzi kumi na ubodzi na mapindi makumatatu 23 horas na 30 minutos. Mpangwa zenezo zinatikwata mpaka fungisa na mabasa pa chiti chiti. Zenezo. Zinezo Vesera Radio ni nkomu za mabasatu kunu kunyumbe mpipu. Masiku wa nsiku makumawiri za ntanda inu ya malimwe. Chakachino chapi kupiri makumawiri napi tantatu. Alukumichini ndi nzanga Carlos Luigi Tima. Hini zinanga ndini Nijo Karima Jap. Vesera Radio takomerwa. Takomerwa thangwe yakuti taonana nsiku zino funonana na nzako pisanensa funonana na nzako pisanensa mbwenye ifi atsabera tikaonana na imwe tsakala antu akukomerwa mwetu thangwe yakuti taonana namwe mbwenye china pembefu. Masiku wa nsiku ya lero, tukufuna kuti mwakutoma, mugumanike na hungumi wa didi. Tangu kutifuna kwaona madidi mwapandwane ya lero hawa.

ungumo kukonda khala pa mbutu phwando nkhabe woneka ninga mule mwakufunika mbwenye chinafuna ife masiku ano nchakuti ungumiano ukhale pa mbutu yakufunika ungumi ukhale mule ma ndimo mwene toera kuti ife na imwe na ife tikoze kupatana masiku a ntsiku ya lero mbwenye ife nkhabidwala kuti panango pamudzi na mudzi nafike pa ndzidzi ninganaono pa ntsiku ninganeyi ya lero ndi yazinji ali kudwala ndi yazinji ali alikudwalirwa ndi yazinji adagwerwa na nyatwa ndi yazinji alikunentseka masiku walero mbwenye ife ninga nyumba mphepo tirikufuna kuti tiphate nkono kuli alontsene alontsene ali pa nyatwa alontsene ali kudwalirwa alontsene ali kudwala mbwenye alembo kuti ali redi kuti redi ungumiwa ninga ife kuno kunyumba mphepo tirikufuna kuti tiphatane ninga mwa kufunika tirikuti tuchape mudiya tukwe mudiyathu mpaka pa chiti visera radio lekani tibwedze muli nyimbo yakutoma masiku a ntsiku ya lero nyimbo yakumutsana namwe nakuti tiri na ungasi kuno ku radio ndzidzi tikufuna kuulang'ana lukwenda mbukwira njinga 21:15 na unkwartu upfembo ku masiku na mapindi 15 ndi undzidzi ndifana mgwalo mwa radio apaya pabera pano akaphwata maphwando asachenjera asachenjera lero na maphwando tepa nkhabe phatika muna mbera kuimba kwa maerosa fobora kazaka apaya pabera

mambavu ndi wadamangwa mbwalo mwa Kilimani na thangwi ya kuba na mfuti m'manja. Zinango zenefano zatete zonguti mabasa utambaruki na dzwisis ndi unachita kuti pa sumana na sumana penu pa antsiku mabasa akuperekwa kwa maraturatu kuli mafaragesh ipi piri kubweza nduli ale anabusa maraturatu ninga muli mwakale za muno mprovinsia ya Sofala zenefano masiku antsiku ya lero vesera radio zikulonga kuti zathu muno Sofala zikulonga kuti akhale muno munzinda wa Bera alikukumbuka lero chaka pyaka dzana bodzi na khumi na pfemba mbwenye akufuna anthu apitirizina kubverana kusaka kubweza ndulu pamwe kudzala kwa madzi na pyonzi pyakusiyana-siyana pontho na makhaliro wakudambo zenezo mvesera radio na zinango zinati zichiti mphangwa zathu ine pano dzinanga ndine Nijo Karimwa Jap kumachili ndiri na Carlos Luis Tima tifuna kuti mphangwa zathu zifike mwadidi mwene kulimbonseni muli duzi na ino radio yukulu ine dziko athu ya Mosambiki. Titome na mphangwa za mumphu, titome na za ku Zambezia zidatambirefu masiku a lero za Zambezia zikuwa kuti wakwira ntengo wanthu wadamwalira mpaka ashano na thangwe ya chidengwa chidaoneka pa ntsiku ya dimingu idamala pa ntsuwa ya tsotso mbwalo mwa Pebane ku Zambezia. Mkadamu wa Pebane mbuya Kasimu Jamal alonga mphangwa zezu kuti munthu wachishano ndiye adagumana pa ntsiku ya dzana chipiri pakati pa mabasa akusaka iwo anyakuenda mdzidzuno basa iri kupitiriza na kusakwa kwa anango anomu yawa ndiwo adangalangala. Provinsi ya Zambezi kufuna kuti ipangisi mwadidi mwene malonda makulu pakati pa ale makulu anafuna kuoneka ku Maputo. Malonda neya anati aoneke kumapeto kwa nthanda ino mbwenye iwo alikufuna kuti akhale na anthu ale anyapi yawo toera kuti akozi kupinzira mabasa a mfuma pontho basa oneke kuli aphale na asikana. Mphangwa zenezi kwa pakweci ana kandibvere wa nsoka wa basa anafuna kuenda ku Maputo pakati pa Feira Internacional thangwi yakusasanyira kwa iyo provinsia bodzibodzi pa maguma ne ya malonda makulu. Mbuya Eliterio Adelino alonga kuti akafuna kulangana ninga ali na chitapa basa kumedza ali na gulisi mabasa mpunga mikamba nkhanandu na pinango pyakusiyana-siyana pindi-pindi pyakuti kuti kupangisa bukira bwalo mwa provinsia ya Zambezi yapi nafuna kuti pikhale na anthu pakati pa iwo malonda makulu-makulu. Chigiku chiri chinatsakana makhaliro wakudambo mbwalo mwa Zambezi ya chikulonga kuti makhaliro anati ya pitirizi basi mbathondola makhaliro wakudambo mbwalo mwa Zambezia pontho mulungu anati apitirizi mbawaza pa mphimba zingasi na madistritu a mwemo mzambezia nyakutsalakana makhaliro wakudambo mbuya Arkanjo Harabe alonga kuti madzi anabvumba ntsiku zino awa ndi na thangwi yakugumanikana

pa kundi bo ziyan tota na kundi nangu ye amhepo pa ansipanu vesera radio. Mbwenye, adzuisa kuti iu makaliro kudambu, pa ansiku zana tamangrefi, anati ya kale makaliro. Akulungama mbwenye kwache, anati ya kale makaliro.

akubverana. Achiti kuti phwando ya lero anthu apitire ngamulo mwakufunika. Kuli deresu chakati alonga kuti maphwando apia kapenepi. Penzinda unu ukulu wachiwiri wanidza kuwata Mosambiki afune kuti afambe mwalilimwene anthu aonererane. Mbwenyewo mapolisi anati apitirize mbachita basawo tira kuti phwando ineyi iye apia kadzana na kumwe pfemba phwando ifa mwalilimwene. Atumike kukwana dzana bodzi na makoma nayi na ashanu aino provinsi ya Sofala pa maguma makulu wa ndali ya Frelimo ndiwo adagwinya pa ntsiku ya dzulu chitatu langanira provinsi ya Manik mbalo mwanzinda wa Shimoyo munafunaoneka maguma chikhumi na chibodzi a ndale ya Frelimo. Ulendo udatandwa na miotokala. Iwo ndiwo adotomera ulendo wawo pano pa nzinda wa Bera mbwenye atoma na ntsembe ya kugonekana na akhala muno mu nzinda Bera mbwenye kwachi ndi azinchi dzana na dzana anyakufuna ndali Efraimu ndiwo adakwatana mbalanganira ku Shimoyo. Pakulonga panzidzi wakutanda ulendo mulembi wakutomo wandale Frelimo muno Msofala mbuya Luigi Nyanzodzu alonga kuti maguma nafuna toma mangwana ntsiku ya chishanu ndi nzidzukulu kakamwe wakufunika kundi kundi kwa ndale bodzibodzi sibasi pontho na mbwalo mwa ino dzikwathu ya Mosambiki. Zakubulisa vesera radi zikonguti kumapeto kwa inu sumana munu munzinda wa Bera munati moneke masenzikiro. Atakini du kundi kundi kwa amuna na akazi awa ni masenzikiro akumenyana na miendo. Mbwenye ndi mapika atakini du WT hawa anati achitikire mbwalo mwa mbuti bodzi ya pa Universidade de Likungu pa ntsiku zwiri hapa panoneka na piana kumenyana na mindwa ino dzikwata Mosambiki na anango adabukira mbwalo mwa dziko ya Zimbabwe anyakusasanyira iwo mapika neo Shaurombo Ben alongo kuti pionsi hene pili ready kuti ready tura kuti mapika afambe ninga muli mwakufunika mbwenye kwachi ndiyenye kumenyana akupiringana makumatandatu a muno munzinda wa Beira. Lekani ya Vesera Radio tisuzumiri mpangwa za tete zile tifikira munu mshtudi pinakwana nzidzi ufemba kubasiku na mapindi makumanai. Za tete zile tamirefi masikwano sikulonga kuti mbutu ya base na mwaza motu wa magets hidro elektrika ya kaora basa gasebe ndiyo idatomyo pontu panhanda standato za makauno ninga mbutu ikulu ya kukoza kulongosa na kudzesa mfuma mbwalo mwa provinsa ya Tete mbwenye yapha kobira kupirangana mamilionji mawiri ya mametikaji pa nthanda zitanthatu za kutoma na chaka chino kobira nolongefu yabukira pa misonkhusonkho inalongeswa kuli munthu na munthu na inangu misongo iye kusaka kupedzera iyo mbuto ne iye basi mbwenye pyontsene pirikwenda mpaka makumatanda na pinaye pa dzana papiri pyontsene pidalongoswa pakati pa nthanda zitanthatu za makauno apa kufuna kuti yalang'ane chikulu chikulu ndi mbuto zile zinateketa nyama zinangu ndi

muli munaphiwa inyama ninga za ng'ombe, mbuzi, mabira za dziku iya John. Mbalangana thangwe yodzusisa na phatisi ya ubasa. Mphangwa zolongwa na ngadamu wankulu wa mabasa a mfuma mbwalo mwatete mbuye a Luis Bongis adathonya kuti panzidzi bodzene mbuto zinango zikunong'ono za basa izi ndi zombo ziri kuenda mpaka pa makumashano na pitatu pa dzana pa piri pansene pidalongoswa na kundi nango akafuna kuti apendi iwo alikuona kuti yabwerera nduli pang'ono alembera kubwerera nduli pang'ono mpaka makumatatu na pisere na kumi na pifemba pa dzana. Ali ya kutete na tsakana wabasa aungumi ya kukulupirira kuti anati apitiriz mbapitirana nchiverana na ali ya kutete na madzikwa nango maindikano tura kuti aonisesi mwenini mwene thangwi za nhenda zili za kutapulisana mule migano. Hii ndi base bodzi inapatwa pantsiku na ntsiku tora kuti kusaka njira za mwankhasa kubweza ndulu pang'ono pontho na kuchimikambo mbutu za kutsetsatsetsa mabasa kuona pikulupikulu mbutu zile zinanumphwa na anthu anabuka na anango anapita bwalo mwene dziko la Mosambiki. Ndi njira za kusaka kubweza ndulu pang'ono nthenda zili za kuthapulisana ninga utenda wanyakwenda aninga utenda wanyoka za kwenda kolera, mfutet, mpox, ebola na nthenda zinango. Mphangwa zenezo zalongwa na nkadamu wankulu wa mabasa kutsalakana nthenda zakusiyanasana mbwalo mwatete mbuye Americo Xavier ndi adalonga kuti masezi kuti pyonsene pikudimpha ninga lomwe kufunika bwenye mbuto wake ya basa ili masuso tira kuti bwezi nduli mabasa neyo a nyatwa za nthenda zakusiyanasiyana. Zinango zifano za teta visera razo kuti anatatoma mabasa mpaka pa nthanda ya kumalisa ndi kachino nthanda ya mainza mabasa kusasanya na kusasanyira miseu ya kusiyanasiyana mbikhala ili miseu donanyera na thangwe ya kudzala na madzi mbwenye kulonga miseu mikulu ya mbwala mwa provinsi ndi miseu ya Shtima Mpende, tsindi ya distritu ya Magwe, Magwe tsindi Mukumbura mpaka Ben Fingo parenizana na madistritu a Shifunde na Maravia. Kulingana na mwankulu anatsakana mabasa a miseu ane na alonga kuti mbuto za basi mabasa ane anati amali ntsiku anati atonda mabasa bukira pa ntsiku makumatatu tora kuti asasanyire pyonsene pinafunika iwo mabasa ane atome ninga lomwe kufunika. Mbuya Victor Michael alonga kuti miseu inango iyi inati dzayikhwisa katraya mbwenye nango inati dzasasanyuri pontho. Victor Michael adziwisa kuti mabasa anewo a miseu ineyo munati mudzabvungira kobiri ya kupringa na mamilions kumi na mashanu ama metikash. Zakumalisa za teta vesera radio zikulonguti nsama senzekero mbuti bodzi tukonguti thandro inachita masenzekero kusiyana siyana pachisa cha Mpendi apa basa likuphatwa tuenda kuti adzagumanye masenzekero kusiyana siyana patsindi ya madistritu wa Magwe na Tetu. Ndi thandu idamangwa na utongi khundukhundi kwa ale anatsalakana udidi wakusiyanasiyana bukira mbwalo mwa Tetu mbwenye thandu ineyi yazimulwa pa chaka chidamala udidi wakusakuphedzera uthamburuki khundukhundi kwa masenzekero.

0: kero mbalo ma iyu provinsi eneo. Nkada mwankulu wa mabasa ufunzi na utambaruki na ujwisisi mbalo ma magu. Alonga kuti bukira pada zimulo yu tandweneyo mpaka na lero mulukuoneka vumentu wa kusiana siana wa mabasa masenze kero na kundi nangu. Akona kuti pintu nepi kufamanika mwakufunika. Mbuya Betinho Francisco atonya ninga masenzekero kumenywa na manje a volleyball ya nangwa basketball hawa handball ndi basiene na anangwa kudzongola dzongola manungu ndi masenzekero basi anachitwa pantsiku za kumalisa mkwenye akuchitira pakati pa tsindi botsi botsi nkadamu uyo longa nokona kuti mbuto achiye basa ndiri kusaka na mankhasa kuti ichimi pwinangu mbutu ningana nayo mbwalo mwachisa cha mukumbura toere tendeze alembu masenzekero anangu mphimba zenezo za tet mphimba inachita migano na dziko ya Zimbabwe. 21:47 zvupfembo kumasiku na mapindi makumanai na manomwe. Radio Mosambiki iri kumwaza mphangwa zathu pakati pa ino dzikwathu ya Mosambiki. Titoona mphangwa zakuchimena nzathu Miguel ndapasomba longa thangwi ya mambava damangwa mbwalo mwa Zambezi. Miguel.
1: Andu anai mbale adafungirwa nkaidi kulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno mprovinsi ya Zambezi adapumbwa kuti akaza mbaba kilipano na mfuti manja kulikira mbutu za kusia na siyana. Iwo abuzubozi akaba ninga mprovinsi ya Manika, Zambezi na Mpula na Niasa. Mwenye kazichikene iwo akalanganira ala nchita malunda mbakala ana ama ziku akunja. Anai ndiyo adapatwa ulikira kumukuba ngati maino provinsi ya Zambezi ya Zizuzboz akafuna telepano kuba ulikira pa lojo ya Mbozi mwana waziku ya Shina. Hapa zwani kuti iwo alikupangiza kuti inde awa mba asumanga mwenye akazambaba telepano mbutu za kusiana siana. Telepano iwa patwa inde mwenye anati kwanise kutendezwa mpaka kushimoyo. Pino Manika toera achunyuswe na kutipa mpango zilaveu kwa ntondi kutatomeo kuchita uipi buzibozi. Mwenye iwo akonda kuti ndiutatawa ne akabadi nkabe ulikira malojo aana ama zizi kwa kunja ana kumandika nkati mazizi kwa Mosambike. Mafala asumanga kupangiza kuti inde iwo adabadi nkabe telepano alikukonda kuti achita uibu bozibozi bulikira mbutu za kusiana siana mkati mwa zikwatu ino Mosambike. Swani kuti anaye dapatwa wa akaza mbaba na mfuti manja mbale akachita uipi bulikira Manika, Zambezi na Mpula na Niasa. Bulikira Kilimani Miguel ndapasowa.
0: Leka kwenda kutali Miguel ndapasowa. Timizi vana kuchimera pa nthangwe ya mphangwa za masenzekero a manja. Penseni binina thangwe ya ntsiku ya mangwana. Makubera nebozi ntsiku ya nzinda uwa Kilimani. Tichemene nzatu. Inoke konselio na mphangwa zikonga thangwe ya kupatwa kwa nyama za madzi. Inoke.
2: Fuku inanganina pia madzi a mikulu na madamu inamar muno mprovinsi ya Tete. Akudu utani makaninyi za kulindira miseu pabodzi na mikulu. Wafuta kumalisa zamba kumeza chikumukumu na kututa nyama mkusuwa mapaso ku damu ya Kawarabasa muno Ntete. Awa ni makanizo anachitwa tuwera amalisa nsambo wa asodzi anameza na malichera peno makokota amaso mafino anangasipatabasa mayadi ya imbo mbapa usimpa mbozi na mazai ipi pisabweza nduli kunjipa kwa nyama za madzi. Na ipyo mabasa na chitwa kuyanganira madamu na miseu na inamare akwanisa makauno kupereka chilango chokwa na mbondo pikwi pita nthatu za metikash kuli asodzi ya madzi adaphatiwa na marichera

0: Mbozi makokota akukondeswa. Ana ango nditangwe ya kututa nyama za madzi mwakusowa mapaso. Ipi asafuna kuti akwanise kuwa manga matandaza pontu na kwa pasa chilango tiro kwa tsuka nsoro. Antu akukwana piuru pinai atapasiwa chilango tikulonga sodzi ya madzi atapatisa basa mayadi akukondeswa na nango datuta nyama za madzi na mamotokala mwakusowa mapaso kubulikita kudamu ya Korabasa. Mkulu wa ina mare munu nteti Augusto Luis alonga pakwecha kuti mkati mwa mabasa newa asafuna amba amalise nsamba kututa nyama za madzi nchikumukumu. Mbativeni kulonga kwachi.
1: Nesse momento nós confiscamos uma tonelada e...
0: Mizidziru tapata matulada ibozi na makilu mazena matatu anyama za madzi. Kukundi ya nyama hizi zinango zapatiwa munu muzinda wa tete, zinango zapatiwa kwa magistritu wa nachitefi basa. Kwa nyama za madzi zidapatiwa, zinango utapereka kuli nyumba zinakoya amphawe, zinango tagulisa chipiku kuli antu anafuna kuja. Ninga nyama za madzi zwisi, ifi ngepo kwa nisa kukoya, tisa cheuza atsogulira magistritu, matitonyeza mbuto ina ana achirengi peno amphawe mbrenda kapa. Pasira. Tingechimwana kuzimala, sagulisa, mwalalao, na nchifirano, na utongi.
1: Devido direcionamento daquele produto aprendido.
0: Mafala, ankadamu, anginepia madza mikulu na madamu, inamar, muno provincia tete, mbuya Augusto Luis, kulonga tu pisajiteo, angapata nyama za madzi, zidameziwa nchikumukumpe nuzikututiwa nchibisobiso. Augusto Luis alonga kuti asodzi ya madzi asafunika kutoweza ntemo ukusebenzese marichera penu makokota akutairiswa kundi nango angafuna kututa nyama akhalira mapaso akwatairisa. Kubulikira muno ntete ndine ino kikonselyo masikwa didi.
2: Masikwa didi tripabodzi ino kikonselyo ndzidzi ulukwenda tirina 21 horas na 53 minutos. Ufemba kumasiku na mapindi makumatatu vesera radio Luishita advashu tipanga paona tangu ya lero pandu ya piaka dzana na kumuna bifemba.
3: Akali apanzinda wabera ndode kumbukira apansiku echinai kupita kwa piaka zana na kumuna bifemba nzinda mboda ma tonyo akali ninga luwani Osaka chiungano funa zisa makaliru wa didi pontu na kubweza nduli kuzawa kwa mazi na mpepo. Pionseni ipi na ndawa na tangu ya kuchinja kwa ukalo wa kudambu unazisa uipi uzinji kakamwe kuna mbumba. Iwa kali alukutonya pontu kudinyi makaliru au kudambo ndi bechi kulu na iyo malonga kuti mizizi unseni nzinda wabera usaneswa na kuzaliro na mazi na mpepo na chionzi na pinango. Na ipi walukupemba kuti antonsene azafunika kuti akali masu so basa kalanganira kuzala kwa mazi na gumanika mbara pontu na uipi ukalo kudambo. Paku vio vio na radio Mosambiki na tango kupita kwa nsiku makumairi ntanda ino iwo alonga kuti safunika kuti antu nsene akungi mphamvu funabweza nduli uipi unazeswa na tambe ukalwa kudambo. Malonga pontho kuti nzinda wabera ulikwenda panjira ya kufunika kakamwe. Atonya usasanyiro kwa misewu kumangwa kwa misewu penu. Alonga kusasanyiro kwa misewu kumangwa kwa mbutu za kupatira basa utongi pontho na kupakwa kwa nyumba zinamangwa nsiku zino ninga bechi kulu. Malongambo pontho kuti safunikambo ipatwe nango basa ya kufuna busa dodi munsewu.
4: Alfred Bonese Naval, há muito trabalho na situação do lixo. O tratamento, a reciclagem do lixo, é preciso que a idilidade tome atenção no tratamento do lixo. Também a proteção da costa.
3: Zinanga ndini Alfredo Bonese Novela. Tirikona kuti pana basa ikulu kakamwe na funika kuti chiti funa busa nyamvu munsewu. Na kuti iyo nyamvu zafunika kuti buluswe mbaisasanyirwa na kuti mpaka na chino. Wow.

0: Monsieur, mon affam be fumo, mulimadi di tayo. Utongo paluano sa funika kutu pati basse kulu kakamo funa buruse pionseni pina gumanika monsieur. Pontwe patembu basa funa pimbira mbutu ziris na zaliro na maz makamakas na gumanika pete pete mabara. Na kuti mazi mbara akwenda mba injipa. Mpapu utongi paluano sa funika kutu pati basa funa pimbira mbutu ziris na pita na mazi.
1: Cristina do Emanuel, eu estou a ver estrada, está bem. Na Munhava, desse meu bairro, tem entrada do bairro CFM, que subsai até na Mauinga lá.
0: E não para nos nanga, nem Cristina do Emanuel. Dirigona kuti miseu ili madidi, mbonyisa funika kuti timizire. Makamaka pa chisa cha Munyava, chisa cha chikumi kuna gumanikeni. Safunikambo kuti usasenyere nseo na bulukira mpaka pachisa cha bairu sofiemi mpaka kumawinga. Muntu na muntu asafunika kuti apati basa ture kuti pabuzi timangipina nzinda atunu wa beira. Tsepizo kuti nzinda usafunika pontu bolire ninga mwakale. Mpapo muntu na muntu asachemereso kuti chiti pindi achi. Apatembo basi achi ture kuti nzinda utambaruki. Nzinda usho mwatu. Habifunika dikira baseni kuti luani kitipindu. Ifi tisafunikamba kuti tikitipindu tule kuti nzinda utambaruki ukumbati ungana. Antu angasi adaviwa viwa na Radio Mosambiki na tangwa kupita kwa piaka zana na kume na pifemba nzinda wabera mbuna maa kumangwa kale.
2: Akali Luis ta advash funa mhangwa zenezo nanga tangwe ya piaka dzana na kumna pipemba bera papuando lekani ti chemere nzatu inoge konselio na mhangwa zonga tangwe ya mabasa maraturatu.
3: Tangwe ya kutukuka kwa michini ya nzeru pejitisa kuti mafoto Pedro Mundi miraturatu ya nkope ikadimbuka sumana kuti muntu hatambire mizina stambira nsiku ibozene muno provincia ya Tete. Kalene anyakoma mafoto amuno ntete akafamba misinzi yokulapha buka muno kuenda ku Nzindo Beira provincia Sofala anangakhenda ku Zimbabwe anangakhenda ku dziko ya Malawi kasaka mbuto ya kutsukisa mafoto. Tengo kumbukira ntsiku yenyakoma mafoto dzulo Rafiki Jambo mbodzi mwanya koma foto ambiri amuno ntete alonga kuti kuikiwa kwa studio tsiko mafoto muno ntete iwo akwanisa kupuma. Jambo adungu nyambo tangwa kutukuka kwa michini ya nzero na udziwisi wa luso itswa iwo akuonenga kuti malondawo ali kugwa ntebwe tangwe anthu azinji asitumikira kukoma mafoto pakusa basa mitokodzi ina dzina ya touch. Matuveni kulonga kwachi.
4: Sede imwele kari sededi ya shadidi ya kukoma mafoto. Kuriki wenzene ya kabulabo madistritu. Komo ife ndi kanyamuna mafoto. Kweza marolo. Kujikita imwe tikacho saye digitali nata.
3: Sibili wa takarrrr kada.
4: Tikacho saye karrrr kada. Nitao tikamenye bonzi. Ndi kari foto di mwe. Nitao kada mungu kulango kwanisa marolo yashi matatu, manai, mungasi. Akabwela pa sentru. Dush photograph
3: di kalipa
4: parasa di independencia. Ibrusu di kulawa kuti sidademuno, oti do di provincia di Tirino, e wensi mwa kakoma mafoto, akabwela mpare. Kwa zidife di kamanyamuna maroreale, enda nayo kubeira, kuenda nayo ku Zimbabwe, kuenda nayo ku Malawi.
3: Munu mga kanya utsukisa nkabi munu?
4: Kuno kukaribe studio nta imwe.
3: Ya utsukisa nkabe?
4: Nkabe, nkabe. Kukaribile.
3: Iri na oneni iri ya bwere chinchini?
4: Aha. Imwe jaya bwere mpo tsampano pari. Kuyambira mpo kuma dojmili doji trej mokoza parasida. Ndeda zambo li. Abwere mpo mwole. Shine jule.
3: Apa munga koma foto lero pano. Mukwirikaro mwendi bera, mukatsukise, mangamala mubwerere, foto za kazamento, mkete, ngapi kuona kudimbuka tatepa, anachiruachi?
4: Nata, purugi tikabisese na natu mwemu. Foto munga josa, por exemple, munga josa lero, foto zi somu nzalambirabu mwesabudu. Sumana.
3: Sinonga pia lero kukoma.
4: Purugi foto zato zi purika josa ife, mbwenuwa ki mungu zomu mwemu. Tika josa foto kuti, ya kubera manzi, ni mwemu lagana manta, lepa ya zongeka foto itai.
3: Ngabe.
4: Ilibe kuzomu.

Iwangiseni bera, mwiwangisi bera na mabasa, handi, mabasa lukupatwa mabasa atiri kwa wuna, nkabe na kunda kupiona mhyanji bina patwa munu mbera. Nkabe na kunda kupiona kuti mhyanji bina patwa munu Mosambiki, mwona tae. Mbwenye, tirukupemba mbuife kuti, basa na patwa mipatwa edi, mbwenye kwachi. Anangu wakufuna kutipindi pifambi mwadidi mwenye anangu. Kabi, mwani basi kuti ningaifana nyakufamba tepa tisona nyato wa maningi. Apala nafamisa mashapasenya hawa. Apala nafamisa mashapasenya hawa. Munu munzinda, munu munzinda, munu munzinda wa bera, munu. Panangu asadawa maningi. Asadawa natangu ya kuti aluku gbandansinzu. Awene nkabe bala kuti panangu nkwaru mwakwira lokutori, mwakwira jurnalista, nkabe. Muntumbu buka panu basha panu ufiki makudi hapo. Nekuradi miotokala kwa na miwiri, buka panu kwa na makudi kwira miotokala miwiri. Tukufuna kuti imwa na tsugulera, unu nzinda, imwa pulisha kamararia. Muonerele mwadidi ya pana famisa mashapase munumu. Antu panangu wa sadungu nye maningu. Unabuka pano basha mpaka televizo chitisu kiripondu shapanangu ene makudi teponi. Gwandansinzu maningi ya palo. Panangu mundu kuhu. Indi kuenda basha. Ande. Nkabi

kabasha kuchitisa Shoprite huko na chitewe. Kodi basi kufambani de. Nkabeda. Tufuna kuti tivirane mwadidi. Tira kuti bera yendi kutsugulu. Sawa sawa na mundu. Mundu podi ya soo nzero asakula. Asakula. Mbwenye akakonda kujia, akakamba duwala duwala asakula mpani nseka. Bere di kujia mwadidi, bere ni kuduwala mbwenye kwachi. Anangwena napata mabasa au munu umu. Mabasa nilu kwa padenga muma kufunyika atai. Anea mashapa mbondo hawa. Akoda wa maningi. Basa na pateo. Ineye chibandansi nzwi. Nelu kupedza mbumba bi. Kobiri sanensa. Sanensa maningi kobiri. Funabuka panu fika pa makuhudi hapa. Kira mashapa mawiri matatu manai. Munu mbera munu. Pinangu tukupembu kuti nyamvu mbezibu swedi. Patane basa malishwa mbabusu maningi. Malishu mbabusu maningi. Tura kuti bere tani. Ipitrize ire ya kuchena. Ipitrize ire ya mwendimu mweni. Avesera radio terena 21 mora jina 15 minutu. Nkuda wako kundi 22 ish. Divini 2 horas na 15 na 1 quarto. Kuma kubasiku na mapindi 10 na mashano. Timizi pano vesera radio na tifunguli ntokozi kunu kunyumbe mpepu tura kutichezi na imu bukira mbutu za kusiana siana. Nakala bendi ati bera la nyanya. Radio Mosambiki masiku wa chinai. Lero makumawiri.

0: Trina kumi na mapindi makumawiri, 22 horas na 20 minutos ati nakala bendi alongati wa bera ndi bera mbwenye. Mwane basi, mwananga libera basi mwana libera. Mwana libera basi mbwenye, bera mwanono alipachipapi. Vesera radio, ife bukira nzizunu funa tichedzi na imwe pangono, tichedzi. Wa mtumbu weka basi longa weka basi tufura kutichedzi pabodzi na imu alizambeza imu alisofala imu aliteti imu alimanika imu alimaputu imu aligazi imu alinyambani imu muli niasa muli kabadelegado imu muli mbutu za kusiana siana tufura kuti pabodzi ife masiku alero nsiku makumairi tichedze na kuti kuja weka mangwana pisa kamiksa tae. Ya tangwe neyo, tufuna kuti imuli mbudu za kusena sana mchedze na ifi ya tsabera. Njira ndi wetente doi 50 onzi 314. Dokutala nova, unangu mwana umunu mzindo beira. Ati mwana libeira basi mwana libeira. Mchadidi mchai ntokodzwa wetente 2-50-11-314 nzanga Carlo Julisti mati mulindo kutuma. Masiku adidi. Halo, masiku adidi?
1: Masiku, masiku.
0: Madokiru atani mbuya?
1: Kadokiru kwenye mbuya mbuya.
0: Naifeni brigado, chakutoma tipangeni dzina na kuna veremwe radio Mosambiki masiku walero makumaira zandanda inu ya malimwe.
1: Rauli Manyowa, senga senga marimbi.
0: Hey, mbuya Rauli Manyowa marimbi, nsiku zizinji maningi newa na nanamwe tae mbuya Manyowa.
1: Gabi gabi ande mbuya.
0: Ndiye tane pa maringu madokiru madidi?
1: Ah,
0: munu mbera mbuya lero bera mkunu nkira binangu munu mbera. Hii nsiku zonsene munu mbera musanu nkira pedidi mbwenye lero mwadzapitiri ziratu. Mpombwe zikunu nkira na huku makarangejwa nkanandu izi mikamba pizinji maningi bikunu nkira munu mzindo bera masikwano mbuya. Tipangeni pangono mbuya tepa muli pa nyumba pa basa muli pa chipapi. Muli pa nyumba mukuvesera mabasa radio Mosambiki.
1: Kuvesera radio Mosambiki basi onadi sangalasa masiku na masikati.
0: Masiku na masikati mbalangazi mbuya.
1: Mbalangazi wa.
0: Ndimo mwene. Mbuya Raul tufuna kuti mupereke mwenyekiti kuti abale na shamwale basi na kuti lendi ntsiku ikulu maningi ya munhu mbera. Takuta mbuya.
1: Na sudevi ni kwa kundi. Kazi wangu sedisha zundi. Wanangu Grediano Lauri. Grasa Lauri. Tembe Lauri. Tembe Lauri. Wabali. Wala Gusa Manyowa. Trezinha Manyowa. Adraide Manyowa. Cristina Demona. Jezigo Nyarsionga. Doa. Ui. Yematanda.

0: radio devo non fare sta curata con Tarzileni per acciovo ne ho cura cura non con Tarzileni ma poi adesso intervista con la cura per tenere un caffè come pure in un degare un caffè di YouTube di niente di ah avevo un battaglia di un gruppo di qui in giacco con uno me la carriere vai.
1: Voy a andar muy bien.
0: Más sí.
1: Ajá. Chipangende pa ngono modo kiro tane patete apa.
0: Ah, kuno boma la kuru kuru kuru kuru letu. Ya, pa kuma sira mali saba mpevu bas ei katibura kuran mzone.
1: Mphepo mbuya mphepo mbili kwenda kumapeto mbuya anango
0: mbuya ni kurino zasinsa zasiana makore anango ya zasinsa kwa uli wale kukuno usiku wakasha kubavita viveta
1: mwone basi mbuya anango mkolonga teti kuna mphepo nkabita wira biasa kutivi teti nkupisa basi ene mpina njede zera zinja zaafu teti mphepo teti
0: kwa hindi na marashaya kuneze kuno kuchesa maninde tono ee mbolino zaenda kuiwa lezemo za upambo finti nofe finti sete
1: ine
0: wana maji ya chichira kumisambo chichira mbo hezirango maraza kumuka masina kupasina umba kanika aazo hii alibe
1: ine ntande da maleishi pa ntanda ya maluwa julio ndapita na tete ndamala sumana pepe ndikaenda malawe ndalimira pangono pa tete pale manizabuka kwenda malawe manibwerate pa naniasa mkona ta
0: aha
1: ae ndikada duwala sweta kunu kunda duwala pata sweta ndaona nyato maningi pa tete
0: bachi na jega
1: mbuya ndachunuka
0: belego mbuya
1: ndachunuka mbwenye ndakuwa zafamba mwadidi ndabwenye ndakuwa ndiri munu mbera
0: mungu wa prabati
1: mungu wa basadi mbuya perekana mwanyikiri kule bana shamali
0: magologoto mbuya misi niti magologoto shakuyamba njimepo mwende wa sampara banja ndao wa sani na wana na wanzano wenzi
1: mbada
0: bizana kumepo shigao usha sofala niti mulindo waka zangu maisa Francisco watambile mbimbo wana chadresi zaii hata kauda tifina na avino wensina linge kutabwela witova silva matikana siyaji agoneza hapa mazoe hapa kwa malachangala atambile mbimbo kutabwela na uri manyoa stenga stenga marimbo atambile mbimbo vome kutakwela Ferran Seidoni atabili kulimba vome hii kutakwela kuna mumbwana hui alikoneka vome kushemba uko mwei alimbe vome mwei kutakwela ntete mumu muna onyesi joy alimbe na ino kikosejo maneka rtozo armando shirikemo fitorino marikemo utiria pendito kutakwela na Efrem Sejao kutakwela na Noa Shimapunga patika na abusa na wale wense wamba parabasa kunyumba ya chambebo ya chigao cha sofala na wapusele wense wamba parabasa kumwe kunyumba ya wamba ikwira radio ya mbebo ya chigao cha sofala walibe ushakana kuna chigao cha manika po managuru mtu watana ntamoni cha nani tu siku mazana maguru kupana chifamu rinzi kumbirana imebo na ispe ushita nyumba ya chambebo ya chigao cha sofala ikumba nanga mnamba kata sumbiani
1: Basi mamu nangulu yumwe tika kufurana maningi
0: ya benda mbuya nishi nisiwa muli wa mpandu wa mtisi kivi mpandu wa maroda
1: mpandu wa maroda mbuya mwona tani mpandu no
0: kodi mnyumba ya kambebo mstukio ni mbakala ni mpita kairi kairi kuna kwa narake zingi ni mbaenda kasi kazi sikari nipa kida nipa chokona maona pando wa maroda kutini yako chinzenga dan kirevai hako arti funksionati imomu kutila kutila cheka kari
1: mwone basi mbuya ife nkabu kupilonga nkabu kupilonga maka mpandodi mpandu mkwa marodadi ne ukafuna zungunusa kose tepa kose nkabe zungunuka yokenda na zungunuka ndi mpando ndu na zungunuka mukuona basi
0: mimba zichuakala basi vya niju
1: mwona basi makomputa dora lumunu ndi mangasi ndikafuna langana komputa darushi ndi kuzungunusa mpando anga ndikafuna komputa
0: mumure sida wanda mikrofoni njia zimbakala njiri vangu

0: Treina 23 horas na 6 minutos, kumino bodzi na mapindi matandatu. Etafatepa kuimba kwa mwanosho machazi diki ya tebera ndibera. Lakane tivi hapa pida chidika maziko nsene hapa nsena nzatu Antonio Domingo.
1: Nseku inatukumbusa pia maziko apansi. Ponsiko maku mawiri nhanda mkala ino ya mali mwepachaka chache kuchibawansi mazrama femba na pinomwa. Daira ndia kapaswa chizo ninga nzinda. Lero, pirikupita piaka zana kumina pinomwe.

mzinda wa baira ndiye ulikuchita pyaka pamsiku ya lero muda malakale kukwizwa ninga mzinda apo mzinda wa baira na chipo wa chemelwa luani titangunei kuti pamsiku makumawiri ya nthande ya malimu pachaka cha chiku chibonsi mazara mafemba na pinomwe pamsizi wakuti atsamunda mbali akadamanika banderao pachisa chinechire mulikira pa gulibozi ya asocha ikasokoleriwa na Luigi Inacio anewa adachita ulendo mpaka Shilowani toera kwenda kakazikika makamaka pachisa cha Aruangwa mkati mwapyaka makumasere utongi wa Sofala makamaka bulikira mumzinda wa Beira ndiye udatoma na kutambarusa mbumbao pontu na kutambaruka kwa Gombe pina na office ya Kale ya Manika na Sofala pinepi pia kwata kuti mizinda inei ikwanise kutambaruka pina na Maluani miseu pontu mabasa akufamba kwa njanje inei ikapedza kakamwe bulikira maziko a kudambo na ale anachita madire na ziko ino.

Pouco pita piaca pingalsi, bramala kufika a sua munda. Kamaka bulikira panseu wa mbangwe, pakutuwerera mkulo wa Ruangwa. Unoyo nazwika mpaka na chino na pumbwe. Kiso chinechi, ndiye chikagumanika na mbumba ire idabalwa pambutu ibosibosi. Kulonga mbumba ya vambangwe, pabosi na mbangwe, piso pinepi, piakuti azinji akagumanika mbakala mbuto zinezi akaliale atakumeza. Chisa chibozibosi

ndiye chakuti chikanamala uzunguliriwa na ankhonda sendanda vasalo anewa akuti akakulumiza nkhonda mbangwe kulipa misonkho. Pakupita pyaka makumawiri mbaramala kupita ankhonda nguni bulikira ku mtereru kwa ankhondo mwene mutapa mbenewa arakwanisa tenepa kupita pambuto inere na ankhonda Imperio di Gaza anewa arabulikira ku mtereru pa ziko ino anewa akuti arapaka mbumbao bulikira kumpwiriro kwa dziko ino bakwanisa kupangiswa mphamvu ikulu kakamwe pontho mbabweresa asochawo a mphamvu kakamwe anewa akakunda mbumba pontho mbalinganira mabaso nsene a ulimi anthu abosibosi mphenewa akaenda mbalongosa misonkho pa mdzidzi kuti amuzila pabozi na angungunyana akagumanika pambuto inere. Kwa mzizi ubozubozu mwano kuziku ya Portugal akatawira na dzina ya Joaquim Carlos de Andrade unoyu ndiye adaona pamfendu ya kutoma ankhonda mbangwe pamzizi ukafunzisineo kusambilira bulikira pankulo wa aruangwa unadzika na pungwe ndi tangwenei kote mbumba ya mbangwe otayu aruangwa ndiyo ilinduli peno ikadzwika kakamwe na mzinda wa Beira.

0: pakupima na mizinda inangu ire nechitakundi nkati mwadziku ya Afrika mzinda wa Beira ndiye wakuti wabalwa pontho ndiye mzinda wakunenza kakamwe wakuti asamunda panzidzi wakale akachimwana kuzindikira pyonsene pikagumanika nkati mwamzinda wa Beira apo pa azinji anyakutekenya shitima ya madzi anewa amadziko akunja anapita makamaka na kupetempeti mwanyanza ya dziko ino tikulonga Pedro Álvares Cabral unoyu adatumwa na Dom Manuel toira kwenda kapedza kuli mbumba ya mprovinsi ya Sofala tikulonga penepi pichitika pachaka cha chiku chibozi na madzana manai apo pamzizi ukabwerera Pedro Álvares Cabral mudafike nkati mwadziko ya Portugal ndiye adakwanisa kutumiza shitime bozi ya madzi toera ifamb ikwanise kufika pa mbuto ya mbiri kakamwe kadzwika na gombi ya Sofala ineyi ikhali mfendo ya kutoma yakuti apotikisi mbale adafika mprovinsia ya Sofala mbwenye pamfendo ya chiwiri iwo akwanisa kufika na Vasco da Gama kulikira pachaka cha chipu chibozi madzana mashanu na piwiri akwaniseo bwera na guli kulu kakamwe mpaka Sofala.
1: De agosto de 1988.
0: Pansico na tukumbusa pia mazi kwa pancelero talonga na tangu ya kukwizwa kwa Beira ninga mzinda. Alikupanga na jami alifereja kakumanika kumichini, fala ikaliangeni ni Paulo Antonio Domingos. Nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi. Basi watukutisa Antonio Domingo pia kadzana bodzi na kumi na pifemba pia nzinda ukulu wa chwiri wa muno Mozambique nzinda nosa jemiro Beira trena 23 horas na 14 minutos kumi na ubodzi na mapindi kumi na manai tinati titandi nyimbu zatu mpaka panzidzo kuna na Julio Mavota tive mhangwa zatu za gati na sinangu za kunja kwa dziko mwenye ndi mpangwa za kumalisa za ultimu jornali mwone basi mida chita mulungu lero.

Kuimba kwa Tomose na Makombolero na Ngonchesa wa ino province ya Sofala te Mulungu basi vesira radio. Mulungu ndi Mulungu, Mulungu ndi yekene basi, Mulungu ndi baba, mone basi Mulungu akafuna na lero akufuna kuti atoni mwadidi. Ife pina zonda nefe ndi Mulungu, ngabe anthweni ayipantima. Anthu adayipantima anjipa maningi. Mwana basi, Mulungu atuma mwana achipa ntsipana. Mwana tayo. Achita makunji. Adanchita makunji pani. Ndipo nefulero anthu kungadoka tepa anthu senzeka na masupada. Kungadoka tepa anthu nenyerezera mwadidi ngabe. Panangu munthu pabasa tepa funa kutoka ntima bi ninafamba tani ndipa ndinapita nakupe mbonye ndiri kufuna kuti ale amuno munzindo bera taona apa pamphangwa zathu zalongo kuti apulisha ino province ya Sofala akuchita kuti phwandu ineyi yapyakadzana na kuma pfemba ipitu ninga mumwe kufunika alonga desu chakati kuti mbumba muno mbera mbi piti maphwandu anewa madidi mwene. Madidi mwene. Tangwa kuti imwe. Mpangwa zinangu za dzulu tava wundu. Mangwa nkazi, mangwa nkazi, kambava nkazi. Iya. Tambeta ipwene. Nkazi kwenye kakapa nsoka wa mambava. Mwana basi, yu mambava na nzeru maningi, pata mbongkazi kumikampa nsoka pao. Yu mtu mpo na wone mbongkazi, na tawiladu kutipana mbava peba. Ngabe tae. Mbwenye tirukufuna kuti mwole medzeke. Mtu onsena naba mangwana pisa malira mwakuipa. Ngabe ya naba makaliru waki mba mala mwadidi. Nyokubo onseni pisa za mala mwakuipa. Ndina tangwene ukachumana muntu mpedidu ndeka pembe. Ukachumana muntu mpedidu ndeka saki mpaka misu. Muntu wakuba. Ngabe kudza malira mwadidi. Mwana atachedza hapa na mbuya Rafiki, mbuya Domingu Zee, atife tikupata basa. Ndavunza basano njipe tuwa gona ndife. Imwe mgona mwadidi ife tirukunja kuno tikuonerere mwe azungu. Unangu na mvunza mtu kuna basa kuno kuradu kutubwe kakaya gwarda nkabita wira bi. Mbwenye mvunzi famba mba sosa sosa misu yantu, famba sukuma sukuma misu yantu, famba, kodi tangwa chinchanje. Muntu muna kunda goba kwenda ka sukuma nsuo muntu. Leru muntu kamanga nyumba, uka kunda kuitalinga talinga na mautala na chimeruwa vigawa nyumba nena kamadidi. Ukunda kuitalinga talinga nyumba mbukunda mbukambu na mpamvu za kuika mautala na chimero magaradi yao nyumbene ukuifune we. Unagumana kufamba na machadu, famba na mbadzu, famba na mapikareta. Tulapwendeka swansuwa muntu basi. Kodi konda kuswansuwa kutangwa chichaji. Muntu manangu suona nyatu.